0: Hyvää huomenta, Johanna Dixon.
1: Huomenta, huomenta.
0: Aamun uutistoimittaja, mitkä ovat tämän aamun uutisotsikot?
1: No, tässä ensimmäisenä on se, että Venäjä teki viime yönä iskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Iskussa on kuollut ainakin 2 ihmistä ja noin 20 loukkaantunut. Ja 50-vuotias nainen on löydetty kuolleena Tukholman saaristossa sijaitsevasta asunnosta. Ja tänään Ruotsi ja Viron on määrä allekirjoittaa sopimus vankien siirtämisestä.
0: Ja uutiset meillä tässä aamussa kello
1: 6:30.
0: Siihen asti ollaan tässä tarkkoina ja odotetaan myös uutisia. Niin, 5. päivä elokuuta, kuvittele, niin se on.
2: Nimipäivät tänään.
3: 5. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Salme, sanelma.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Gurli.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Ulrik, Alrik.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Leandu.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Joutsi, nonna, nanna.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.
0: Ja ei

0: Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson ei näe tarvetta lisätä Suomen opetusta kouluissa, vaikka Euroopan neuvosto on arvostellut Ruotsia asiasta jo parinkymmenen vuoden ajan.
1: Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas och där har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
0: Ulf Kristerssonin johtama hallitus hylkäsi tällä vaalikaudella ehdotuksen Suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen lisäämisestä kouluissa. Ehdotuksen tarkoituksena oli vastata Euroopan neuvoston vuosia jatkuneeseen kritiikkiin muun muassa opetuksen vähäisestä määrästä. Kristersson torjuu kritiikin Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa.
1: Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem.
2: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
1: Det här är ständiga bedömningar som görs och vi har inga förslag på detta just nu.
0: Useimmat peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat opetusta korkeintaan tunnin viikossa, mikä on Euroopan neuvoston asiantuntijoiden mukaan liian vähän. Kristerssonin mielestä oppilaiden ja perheiden tulisi hyödyntää nykyisiä mahdollisuuksia paremmin.
1: Staten har ett ansvar, sen har man ju ett ansvar också som familj och som elev att ta vara på de möjligheterna.
0: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
3: Moderaattien puoluejohtaja, puheenjohtaja Ulf Kristersson oli tässä toisena vuorossa Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Ulf Kristerssonin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä noin puolen tunnin kuluttua, muutama minuutti puolen uutisten jälkeen. Ja puoluejohtajien

0: Haastattelujärjestys on arvottu ja huomenna torstaina saamme kuulla liberaalien puoluejohtaja Simona Muhamssonin ajatuksia. Ja muistathan pari asiaa tässä yhteydessä. Nämä haastattelut ovat totta kai löydettävissä vaikka tuolta meidän kotisivulta. Ja niin. Aina voi sitten myös soittaa meille vaikkapa näistä puoluejohtaja-asioista tai politiikasta tai vaikka mistä.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Martta on monelle kuuntelijalle tuttu, niin kuin myös meille täällä, jotka olemme töissä täällä radiokanavalla. Ja tänään sain ajatuksen, että nämä Martan soitot ovat oikeastaan tällaisia mikroblogeja. Niissä on aina joku ajatus. Ja tänään Martta puhuu todella tärkeästä asiasta, joka on joillekin mahdollista ja kaikille. Joillekin mahdollista ja joillekin taas ei. Ajattelemisen aihetta seuraavassa antaa ystävämme Martta.
2: Hyvää huomenta. Vähän myöhäiset sellaiset. Haluan sanoa vain, että on kiva asua kotona mun ikäisenä vielä ja olla mukana niin kuin ennenkin. Päättää itse. Luulen, että on terveellistä touhuta omhan tahtiin ja käännyllä varovasti, ettei kaadu. Niin, kyllä se menee. Tyytyväinen Martta.
0: Kiitos soitosta ja tuohan on siis tuo 08 784 2400. Ikäihmisenä voi asua kotonaan ja sitten täytyy varoa sitä, ettei kaadu. Tässä aamussa puhutaan Suomen historiasta myös ja Suomen historiasta yhden aatteen näkökulmasta, nimittäin kommunismin aatteen. Ja Pekka Virkki on suomalainen sanomalehtimies ja historioitsija, ja hän on kirjoittanut kirjan nimeltä Suomalaisen kommunismin ruumiin avaus. Siitä puhumme tai saamme hieman esimakua aivan pian.

0: Melkoista hötinää tässä aamussa. Niin oli mukava tulla töihin, kun ei jalka eikä paita kastunut, että unohdin olla siinä mielessä vähemmän informatiivinen, että jäi tuo sääkin tuossa kertomatta alkupuolella, kun aloiteltiin tätä yhteiseloamme tänä aamuna. Göteborgilla on tänään vaihtelevaa pilvisyyttä, päivällä itään liikkuvia vesi- ja ukkoskuuroja 20-25 astetta. Sveanmaalla pilvistä ja ajoittaisia sadekuuroja. Kuurot voivat olla voimakkaita ja voi myös ukkostaa 17-21 astetta. Etelä-Norlannissa on pilvistä ja ajoittaista vesisadetta ja tai kuuroja. 12-17 astetta on tuo lämpötila ja Pohjois-Norlannissa enimmäkseen aurinkoista. Päivällä etelästä leviää vesisadetta tai kuuroja 12-17 astetta. Pekka Virkki meillä mukana myöhemmin tässä aamussa hieman esimakua siitä. Pekka Virkki on kirjoittanut kirjan suomalaisesta kommunismista. Suomalaisen kommunismin historia on täynnä aatteellista intoa, sisäisiä ristiriitoja, kansainvälisiä kytköksiä ja mahdottomia romahduksen jälkiä. Virkin kirjassa suomalaisen kommunismin ruumiin avaus käydään läpi, millainen liike suomalainen kommunismi oli ja miten se vaikutti yhteiskuntaa ja miten se sitten päättyi, niin kuin päättyi. Pekka Virkki tässä.
1: Tietysti tämä Venäjän aggressio Ukrainaa vastaan Euroopassa, mitä tapahtuu, mitä Itämeren alueella tapahtuu, niin se on nostanut tämän neuvostototalitarismin ja ylipäänsä tämmöisen autoritäärisen vallan perinnön ihan uudella tavalla taas keskusteluun ja semmoiset ilmiöt, joita ajateltiin, että ovat hävinneet historia hämärään, monet ajattelivat pitkään, niin eivät sitten sitä ollutkaan. Ja tämä on ehkä kliseistä sanoa näin, mutta jotta voimme ymmärtää nykyisyyttä, niin pitää ymmärtää historiaa.
0: Pekka Virkki, olet kirjoittanut suomalaisen kommunismin ruumiin avauksen. Jos nyt vuonna 2026 haluaisi lähteä tämmöiselle kommunismi-ekskursiolle noin niin kuin abstraktissa mielessä, niin missä Suomessa varmimmin törmää kommunismiin tai sen jäänteisiin?
1: No jos ihan vanhaa kommunismia haluaa nähdä, niin ehkä tuota Karkkila ja sitten tuolla Lapin suunnilla jokunen teollisuuspaikkakunta ja tätä niin sanottua korpikommunismia Kainuussa saattaa vielä olla jäljellä. Ja Nokialla taisi olla semmoinen tilanne siinä Tampereen kupeessa, että siellä oli kuntavaaleissa aika merkittävä kommunistien määrä ehdolla.
0: Näin siis historioitsija ja toimittaja Pekka Virkki. Hän on mukana myöhemmin tässä aamussa.
2: Retrobiisi.
0: Oho, nyt on retrobiisin aika ja olen jotenkin tykästynyt, jos sallitaan näin tilapäisenä aamuihmisenä, niin näihin vanhoihin retrobiiseihin, todella siis retroihin. Nyt mennään taas 30-luvun loppupuolelle, jolloin gramofonit soivat ja tanssilattiat täyttyivät romantiikasta. Kuulemme herkän ja kaihoisan klassikon vuodelta 1937. Ja jälleen tuo kysymys, onko meillä mukana joku kuuntelija, joka kenties olisi syntynyt vuonna 1937. Solistiksi tulee aikakautensa omaleimainen tulkitsija, viehättävä Annikki Arni. Ja Arnia säästää itse oikeutetusti suomalaisen kevyen musiikin jättiläinen legendaarinen Dalla P-orkesteri. Nyt kannattaa panna silmät kiinni hetkeksi ja antakaa ajan pysähtyä. Tässä on esitys, joka tikittää suoraan meidän sydämiimme. Vanha kaappikello.

Näin siis Annikki Aarni vuonna 1937. Annikki Aarnin tuotanto laulajana jäi aika pieneksi. Hän teki näitä kansainvälisiä klassikkoja, jotka musiikinharrastajat, viihdepuolen musiikinharrastajat tietävät, tangon nocturnon ja mustalaistangon ja myös muuten laulun Sinisestä enkelistä. Ja tämähän on Marlene Dietrichin alkujaan tunnetuksi tekemä Cabaret-sävelmä. Tulikos nyt B:t ja kaikki oikeaan kohtiin ja niin eteenpäin. Uutiset 4 minuutin kuluttua täällä Pofinska.

0: Siinä oli iso kokoonpano, nimittäin Apokalyptika, orkesteri ja totta kai Sanni ja Tippa ja me melkein kuoltiin. Näin se meni. Pian siis uutiset ja sen jälkeen jatkamme näillä puolueiden puheenjohtajahaastatteluilla, jotka Sveriges Radio Finska on tehnyt. Ja myös kuulemme kieliasioista.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson ei näe tarvetta lisätä suomen kielen opetusta kouluissa. Kristerssonin hallitus hylkäsi tällä vaalikaudella ehdotuksen suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten äidinkielen opetuksen lisäämisestä. Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa Kristersson torjuu myös Euroopan neuvoston kritiikin opetuksen liian pienestä määrästä.
2: Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas och där har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
3: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
2: Det här är ständiga bedömningar som görs och vi har inga förslag på detta just nu.
1: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Venäjä teki viime yönä iskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Iskussa on kuollut ainakin 2 ihmistä ja 22 on loukkaantunut. Kaupungin sotilashallinto kertoo Telegram-alustalla. Kiovan pormestari Vitali Klitsko kertoo iskun vahingoittaneen useita rakennuksia ja aiheuttaneen tulipaloja. Pormestari Klitskon mukaan Venäjä hyökkäsi kaupunkiin ballisti. Sillä ohjuksilla isku tapahtui vähän jälkeen puolen yön. Kiovaan yöllä annettu ilmahälytys kesti noin 1,5 tuntia. Venäjän viranomaiset puolestaan ovat ilmoittaneet, että Ukraina on iskenyt verkkokauppa Wildberriesin logistiikkakeskukseen Tulassa, kertoo Reuters. 50-vuotias nainen on löydetty kuolleena Tukholman saaristossa sijaitsevasta asunnosta. Poliisi tutkii tapahtunutta murhana. Ketään epäiltyä ei ole vielä saatu kiinni. Ja tänään Ruotsin ja Viron on määrä allekirjoittaa sopimus ruotsalaisvankien siirtämisestä Viroon. Asianajajaliitto varoittaa vankien valitusoikeuksien rajallisuudesta, mikäli siirtopäätöksen saanut ei haluakaan suorittaa tuomiotaan Virossa. Oikeusministeri Gunnar Strömmer kommentoi, että oikeusvaltioperiaate ei ole uhattuna, koska virolaisessa vankilassa vietettävä aika on sama kuin mikä se olisi ollut Ruotsissa. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet, kun kello on 7:30.
4: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
0: Näin se on nähtävä ja eilenhän tämä sarja alkoi ja kannattaa myös piipahtaa tuolla nettisivuillamme, niin kuin tuossa kuultiin. Ja Ulf Kristersson tänään haastattelussa tässä arvotussa järjestyksessä, eli sellaista ihan pian luvassa, nimittäin kuulemme aina myös näin 6:30 jälkeen aamulla ensimmäistä kertaa tämän pitemmän haastattelun, kokonaan ruotsinkielisen, niin kuin sanotaan. Tässä aamussa puhutaan myös Suomen historiasta. Pekka Virkki on suomalainen toimittaja ja historioitsija. Hän on kirjoittanut suomalaisen kommunismin ruumiin avauksen. Ja meillä mukana myös Jonna Leskelä. Hänen kanssaan keskustellaan siitä, että millaista on, kun molemmat vanhemmat osaavat suomea, mutta ei itse opi kieltä koskaan. Näin on. 36-vuotias Jonna Leskelä eli lapsuutensa suomea puhuvien vanhempien kanssa, mutta oppi ainoastaan ruotsin kielen. Ja nyt on aika siirtyä digikuuntelun puolelle vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta ja tai sitten verkkosivujen kaapelista tai DAB-radion kautta. Ja täällä aamussa on siis mukana Jorma Ikäheimo.
5: Sveriges Radio Finska.
0: Sehän meni ihan kivuttomasti taas tuo siirtyminen tänne ainoastaan digitaaliselle puolelle. Mehän olemme siis digitaalisella puolella myös totta kai myös kello, mitä mä sanon taas myös monta kertaa, niin kello 6 jälkeen. Siitäkin suoraan voi mennä vaikkapa puhelimen kautta kuunteluun. Niin, puolueenjohtajahaastattelut tosiaan meillä näin myös aamussa käymme läpi kaikki Ruotsin valtiopäiväpuolueiden puheenjohtajat ja kyselemme heidän ajatuksiaan totta kai meidän omilla painotuksillaan. Ulf Kristersson kohta mukana. Tänään on hänen vuoronsa, hänen päivänsä. Syntisten pöytä. Erika Wikman.

0: Siirrytään nyt Suomeen. Pekka Virkki on toimittaja ja historioitsija ja hän on kirjoittanut suomalaisen kommunismin historiasta. Mikä sai sinut kirjoittamaan juuri suomalaisesta kommunismista ja miksi tämä aihe tuntuu tärkeältä juuri nyt?
1: Tietysti tämä Venäjän aggressio Ukrainaa vastaan Euroopassa, mitä tapahtuu, mitä Itämeren alueella tapahtuu, niin se on nostanut tämän neuvostototalitarismin ja ylipäänsä tämmöisen autoritäärisen vallan perinnön ihan uudella tavalla taas keskusteluun ja semmoiset ilmiöt, joita ajateltiin, että ovat hävinneet historia hämärään, monet ajattelivat pitkään, niin eivät sitten sitä ollutkaan. Ja tämä on ehkä kliseistä sanoa näin, mutta jotta voimme ymmärtää nykyisyyttä, niin pitää ymmärtää historiaa. Ja tämmöistä varsinaista yleisesitystä suomalaisesta kommunismista ja ennen kaikkea sen Neuvostoliittosuhteesta, idän suhteesta ja siitä, miten sitten tämä tavallaan linkittyy siihen, mitä tapahtui Neuvostoliiton kaaduttua, niin sitä ei yksinkertaisesti ole tehty. Ja aiemmin olen penkonut tämmöistä ilmiötä nimeltä suomettuminen ja jälkisuomettuminen enemmän tavallaan laajalta näkökulmalta, niin nyt sitten otin erityisesti käsittelyyn tuon Suomen kommunistisen puolueen ja sen liikkeen roolin tässä asiassa.
0: Niin, mennään aika rajusti tässä eteenpäin. Suomalaisen kommunismin tarina aluksi Neuvostoliiton varjossa ohjattavana, rahoittamana ja niin eteenpäin. Minkälainen se oli?
1: No sehän on tietysti hyvin monisäikeinen ja olen tuossa kirjassakin pyrkinyt tuomaan ilmi, että tietysti jokaisella on ollut oma suhteensa sitten, jotka ovat liikkeessä toimineet tai sitä vastustaneet. Niin siihen, että millä tavalla siihen on tavallaan sitten lähdetty mukaan ja suhtauduttu. Mä lähden tuossa kirjassa aika pitkältä, että itse asiassa käyn ihan se kommunismin aatehistorian tuolta 1800-luvulta Ranskan vallankumouksestakin saakka osittain lävitse ennen kaikkea 1800-luvulta ja sitten sen, että millä tavalla Suomessa muotoutui tämä äärivasemmistolainen ja ylipäänsäkin työväenliike, vasemmistolainen työväenliike. Suomen kohdallahan siinä oli se tragedia ja mikä sitten muovasi hyvin vahvasti tätä, että miten suomalainen vasemmisto muotoutui, niin oli tämä Venäjän läheisyys, niin kuin on monessa muussakin asiassa ollut Suomen tragedia. Ja tavallaan se suomalainen äärivasemmisto, niin siellä oli niin vahvat kytkökset kuitenkin, kun olimme Venäjän imperiumin osa silloin, niin sinne bolshevikki valtaan, että valitettavasti Suomessa sitten tuli tämä 1918 tragedia. Kutsutaan sitä sitten sisällissodaksi tai vapaussodaksi tai kansalaissodaksi tai miksikä hyvänsä, mutta se oli hyvin suurelta osin sen seurausta, että olimme tämän imperiumin osa. Ja siinä sitten tavallaan suomalainen työväenliike, mitä ei sitten esimerkiksi Ruotsissa tapahtunut ollenkaan yhtä vahvasti, niin hajosi tämän geopoliittisen syyn takia viime kädessä kahteen osaan, eli tähän kommunistiseen äärivasemmistolaiseen osaan, joka toimi Neuvostoliitosta käsin, jolla oli kyllä niin kuin Suomen alueellakin kannatusta, mutta SKP-johtohan oli aina Neuvostoliitossa, aina sinne toisen maailmansodan päättymiseen asti toimia sieltä käsin, ja toteutti Suomessa hyvin ikäviä operaatioita, vakoilua, jopa salamurhia, tämän tyyppistä, mikä on edelleenkin ajankohtaista, jos näitä viimeaikaisia uutisia nyt seuraa. Ja sitten toisaalta niin oli tämä maltillisempi työväenliike, joka oli sitoutunut parlamentaarisiin periaatteisiin, sosiaalidemokraatit, jotka sitten kuitenkin olivat tavallaan se dominoiva osa suomalaista yhteiskuntaa myös silloin, jos vasemmistosta puhutaan. Ja kyllä monessa suhteessa tietysti myöskin Suomen pelastajia tältä neuvostohegemonialta. Toisaalta sitten kysyn kirjassa myöskin ja tuon tätä ilmi, että kyllä siellä sitten oli etenkin kylmän sodan aikana niin välillä osalla sosiaalidemokraateista ongelmia piirtää rajoja sinne kommunismin suuntaan. Ja se oli sitten, siitä tuli huomattavasti monimutkaisempi kuvio, kun sitten kaikki puolueet alkoivat tätä neuvostoystävyyttä rakentaa tuota toisen maailmansodan jälkeen ja sitten syntyi tämä suomettumisilmiö.
0: Suomettumisilmiö voi olla monelle hieman outokin käsite. taidettiin tuo luoda tuolla Saksan maalla, Finlandiserung, eli se tarkoittaa sitä, että koettiin, että Suomessa pyritään aina ottamaan niin kuin kaunistellen, eli eufemistisesti sanottiin, suuren itäisen naapurin edut ja ajatukset huomioon, eli Neuvostoliiton edut. Pekka Virkki, toimittaja, tutkija, historioitsija mukana tässä aamussa vielä myöhemmin.
2: Hei Jorma Ikäheimo. Kiva, kun piristät aamuani laulullasi. Siitä tulee niin hyvä mieli. Ja muutenkin juttelet ihan mukavasti. Että ihan terveisiä täältä Eldalenista sunita. Hei hei.
0: Kiitoksia soitosta. Ja sieltä tuli vielä loppurutistus. 087842400 on tuo puhelinnumero. Kohta uutiset. På svenska.

Hyvää huomenta. Ulla-Maija soittelee täällä taas. Joo, politiikka on kiinnostanut kyllä minua aina. Ja sitten vielä 25 vuotta ennen eläkkeelle jäätyä, niin sain katsoa sen toisenkin. Sain nähdä sen toisenkin puolen politiikasta, kun olin vastuussa siivouksesta näistä Regeringskansliin taloista, mitkä on siellä Tukholman keskustassa. Ja sitten vielä sain olla mukana starttaamassa tämä Sagerska Huset, mihin Ingvar Carlsson, Ingvar ja Ingrid Carlsson muuttivat perheineen ensimmäisenä ministerinä. Sitten oli Göran Persson ja Fredrik Reinfeldt oli sitten viimeisenä, sitten kun jäin eläkkeelle. Että kyllä olen saanut niin läheltä nähdä tämän toisenkin puolen näiden politiikkojen elämästä, että ei se ole aina niin ruusuilla tanssimista, ja oikein mielenkiinnolla seuraan nyt näitäkin vaaleja. Ja että semmoista tuli mieleen, ja sitten haluan lähettää tietenkin oikein

No, siinä tuli olennaiset asiat kuitenkin. Kohta meillä on hyvin olennainen uutistoimittaja mukana, Johanna Dixon, aamun uutistoimittaja. Ja vielä kerran tervetuloa mukaan.

0: Hyvää huomenta, Johanna Dixon.
1: Huomenta, huomenta.
0: Sinä olet aamun uutistoimittaja ja nyt annat meille kaikille uutiskatsauksen.
1: Niin, no Arlandan lentokentältä lähteneiden ulkomaanmatkojen määrä rikkoi entiset ennätykset heinäkuun aikana, kertoo Swedavia. Ja Swedavian tilastojen mukaan sen operoimilta 10 lentokentältä ulkomaille lähtevien lentojen määrä kasvoi kaiken kaikkiaan 2% verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Että ulkomaan matkat ovat lisääntyneet. Ja mitäs muuta voisin sinulle kertoa? Pyydettyjen rikosrekisteriotteiden määrä on viimeisten 15 vuoden aikana lisääntynyt 270%, eli noussut kolminkertaiseksi. Mielenkiintoista.
0: Ja uutiset
1: 7:30.
0: Siihen saakka. Ja kohta meillä mukana on Pekka Virkki jälleen kerran. Pekka Virkki on suomalainen toimittaja, historioitsija, joka on kirjoittanut kirjan nimeltä Suomalaisen kommunismin ruumiin avaus. Ja Pekka Virkki haastattelussa parin minuutin kuluttua tässä. Ellimme ja kaukua ja voidaanko rikkoa hiljaisuus?

0: Todellisuus.
1: Pekka Virkki, mitenkä tämä kommunismin idea ja käytännön toteutus sitten erosivat toisistaan, kun puhutaan suomalaisesta näkökulmasta?
2: No sanotaanko, että kyllähän semmoinen yleinen väite, mitä kuulee paljon, on, että kommunismin idea oli hyvä ja sitten sitä nyt vaan ei voi tosimaailmaan soveltaa. Mä en itse ole ihan vakuuttunut tästä väitteestä, että kyllä kommunismin ideologiassa, joka itse asiassa on loppujen lopuksi aika ohut, jos katsotaan sitä Marxin ja Engelsin alkuperäisiä kirjoituksia, niin kyllä siellä aika ongelmallisia ajatuksia sielläkin on ja ylipäänsä niitä ajatuksia ei välttämättä ole sitten tosiasiallisen yhteiskunnan rakentamiseksi kovin paljon. Sitten kun Lenin tuli tähän kuvioon mukaan, tuli tämä marxismi-leninismi, joka sovellettiin tavallaan niin kuin Venäjän oloihin, tähän maatalousvaltaisen Venäjän yhteyteen pyrittiin rakentamaan kommunismia, niin sehän oli hyvin pitkälti itse asiassa hyvin samankaltaista tämmöistä maaorja-mentaliteettia hiukkasen kuin mitä oli sitten imperiumin aikana ollut, ja vastaavalla tyylillä Neuvostoliitto kohteli kansalaisiaan, toki siis monina aikoina paljon vielä julmemmin kuin saarivalta monessa suhteessa. Mutta se, että jos ajatellaan tätä, että onko mikä on tavallaan sen aatteen ja sen toteutuksen suhde, niin on sellainenkin sanonta, että hedelmistään puu tunnetaan. Ja kyllä minusta niin ei ole sellaisia tilanteita, että voitaisiin sanoa, että kommunistit ovat olleet todella vallassa, ikään kuin hegemonisessa vallassa ja onnistuneet mitään kauhean positiivisia yhteiskuntia rakentamaan. Et se nyt on tämmöinen empiirinen tosiasia maailmalta. Jos puhutaan puhtaasti suomalaisesta kommunismista, niin Suomessa tietysti niin kommunistit eivät koskaan olleet yksin vallassa, että oli merkittävä parlamentaarinen voima pareenkin otteeseen. Ja siinä mielessä tietysti niin tuli myöskin sitten tämä ilmiö, mikä tuli myöskin joissakin Länsi-Euroopan maissa, Italiassa, Ranskassa, JNE, että kommunistit pystyivät sitten toimimaan parlamentaarisen järjestelmän puitteissa ja olivat siihen myöskin valmiita. Ja tietysti niin voi ajatella, että se vallankumouskin on semmoinen aika abstrakti käsite, että ei se kaikille välttämättä ole sitten ollut enää heille, jotka on siellä rivitasolla toimineet. Ja voi olla, että heitä on kiinnostanut omien työolojensa ja tämmöiset asiat niin parantaminen. Mutta kyllä se siellä niin kuin kommunismin opissa, se vallankumous ja toisaalta myöskin tämmöisen normaalin parlamentaarisen, miten he itse ehkä sanoisivat, niin porvarillisen demokratian kyseenalaistaminen, niin kyllä se on aika lailla ollut sisäänrakennettua myöskin suomalaisessa kommunismissa. Ja sitä jonkin verran tuolla avaan aikalaislähteisiin perustuen, että millä tavalla puhuttiin demokratiasta, kansanvallasta. Kyllä se siinäkin vaiheessa vielä, kun sanottiin, että SKP sitoutui ikään kuin parlamentaarisiin periaatteisiin, niin se on ollut tämmöistä taktista, että voi sanoa, että niin kuin nykyaikanakin tiedetään, niin ei yksistään se, että joku puolue toimii kansanedustuslaitoksessa, niin vielä takaa sitä, että se on demokratiaan sitoutunut. Ja minusta yksi suurimpia tabuja Suomessa on ollut se, että ei ole oikein ääneen uskallettu sanoa sitä, että Suomessakin toimi hyvin merkittävänä parlamentaarisena puolueena vuosikymmeniä semmoinen liike SKP ja SKDL, jonka ydin ei ollut valitettavasti sitoutunut länsimaiseen demokraattiseen järjestelmään.
1: Pekka Virkki, monet lähtivät mukaan tähän kommunistiliikkeeseen. Mikä siinä sitten kiehtoi tai mikä sai ihmisiä lähtemään hyvin erilaisilla taustoilla mukaan?
2: No se tietysti riippuu vuosikymmenestä ja ihmisestä hyvin paljon, mutta yksi sellainen yleinen käsityshän on, mitä Suomessa paljon puhutaan, että tämä oli tämmöinen sosiaalinen, että oli köyhyyttä, oli sosioekonominen asia, oli köyhyyttä, oli puutetta, oli sosiaalista epätasa-arvoa. Ja se on tietysti ollut osittain siinä taustalla, mutta siinä voidaan sitten taas kysyä, että minkä takia joissakin muissa valtioissa, joissa on ollut paljon enemmän sosiaalista epätasa-arvoa, taloudellista epätasa-arvoa, niin vastaavaa ei tapahtunut. Ja kyllä siinä vastauksena oikeastaan on se vuosi 18. Eli siinä vaiheessa, kun Venäjän imperiumi alkoi hajota tsaarin imperiumi, niin Suomessa syntyi semmoinen tilanne, jossa opportunistiset poliittiset toimijat pystyivät yhdessä näiden bolsevikki-kumppaniensa kanssa venäläisten ja laajemminkin tämän kansainvälisen kommunistiliikkeen tavallaan vanavedessä rakentamaan semmoisen tilanteen, jossa ikään kuin luotiin niin vahva yhteiskunnallinen vastakkainasettelu, että järjestysvaltaa ei enää ollut yhdessä eikä kahdessakaan paikassa, vaan oli sitten näitä punakaarteja ja tämä niin kuin tavallaan punainen puoli valtiosta ja sitten oli tuota suojeluskunnat ja vanha sitten hallitus, joka oli tuota senaatin pohjalla siis toimi. Siinä yhteydessä niin luotiin tavallaan pohja tämmöiselle vastakkainasettelulle, joka sitten tuota, ennen kaikkea sen sodan jälkeen, kun sitten 18 talvella taisteltiin niin, että oli siellä venäläisiä ja saksalaisiakin ja itse asiassa aika paljon ruotsalaisia vapaaehtoisiakin mukana. Sitten oli niin tulehtunut tämä Suomen sisäinen ja suomalaisten sisäiset välit, että tuota, siinä kun oli nälänhätää ja Espanjan tautia, niin sitten suljettiin merkittävä osa hävinneen osapuolen ihmisistä sitten vankileireille. Puhutaan näistä punavankileireistä, joita oli monissa paikoissa, muun muassa Dragsvikissa, Tammisaaressa ja Hennalassa, Lahdessa ja niin edelleen. Ja se oli hirvittävän traumaattinen kokemus itsessään ne leirit. Siellä osittain varmasti viivyteltiin ihan tarkoituksella, annettiin katkeruuden myötä leiriläisten kuolla nälkää ja tauteihin. Osittain kysymys oli siitä, että tilanne yksinkertaisesti oli semmoinen, että tuota, oli elintarvikepulaa ja oli niitä kulkutauteja jne. Sitten vielä tietysti heiltä jäi tuota, sitten tuota perheenjäseniä, jäi sukua, jäi naapureita. Monet menettivät tämän kansalaisluottamuksen, eli poliittiset oikeudet vietiin, jos katsottiin, että oli kapinaa osallistunut. Se tavallaan rakensi semmoisen hirvittävän vahvan vastakkainasettelun, joka näkyi vielä ihan kylmän sodan aikanakin pitkälti. Ja sanoisin, että jopa vielä meikäläisenkin lapsuudessani esimerkiksi, kun tuolla Hämeessä asuin, niin kyllä siellä se 18 vastakkainasettelu omalla tavallaan näkyi. Ihan puhutaan urheiluseuroissa, puhutaan siitä, missä kaupassa kukakin käy ja näin edelleen. Ja Suomeen syntyi tavallaan kaksi yhteiskuntaa siinä. Syntyi tämä niin kuin työväenliikkeen puoli ja sitten oli tämä niin sanotusti valkoinen puoli, mitä ehkä työväenliikkeen edustajat saattaisivat käyttää. Ja sitten vielä se työväenliikkeen puoli oli jakautunut tähän äärimmäiseen vasemmistoon ja sosiaalidemokraattiseen puoleen. Ja sen myötä sitten tämä suomalainen kommunismi, niin siitä tuli tavallaan perinne, siitä tuli identiteetti. Ei se ollut enää niin kuin edes politiikkaa, vaan saattoi aivan hyvin 70-80-luvulle saakka se asia mennä niin, että ajatellaan, että no iso isä kärsi leirillä ja minä nyt olen sitten kommunisti, kun minä olen vähän niin kuin sellaiseksi syntynyt. Se on enemmänkin niin kuin ollut tavallaan vähän niin kuin uskontoon verrattava enemmän kuin poliittiseen ajattelumalliin. Ja totta kai en tarkoita sitä, että onhan ollut sitten täysin porvarillista taustasta tulleita ihmisiä, jotka on lähteneet tämmöiseen toimintaan mukaan. On ollut päinvastoin ja näin edelleen, mutta niin kuin se on ollut hirvittävän vahvasti siinä yhteiskunnassa ikään kuin sisään rakennettuna. Ja se on semmoinen asia, mitä ehkä nykynuoren, minunkin ikäisen ihmisen on aika vaikea ymmärtää. Mutta näin se on.
1: Sanoi historioitsija Pekka Virkki, ja hänen ajatuksiaan kuulemme vielä vajaan parinkymmenen minuutin kuluttua. Mikael Gabriel ja For Life.

0: Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on kuulkaa Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähetetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä, eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!
1: Ja pian on uutisten aika.

0: ei rakastuta ikinä siinä ja uutisten aika.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson ei näe tarvetta lisätä suomen kielen opetusta kouluissa. Kristerssonin hallitus hylkäsi tällä vaalikaudella ehdotuksen suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielien äidinkielen opetuksen lisäämisestä. Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa Kristersson torjuu myös Euroopan neuvoston kritiikin opetuksen liian pienestä määrästä.
2: Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas, och där har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
3: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
2: Det här är ständiga bedömningar som görs, och vi har inga förslag på detta just nu.
1: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Arlandan lentokentältä lähteneiden ulkomaanmatkojen määrä rikkoi entiset ennätykset heinäkuun aikana, kertoo Swedavia. Swedavian tilastojen mukaan sen operoimilta 10 lentokentältä ulkomaille lähtevien lentojen määrä kasvoi yhteensä 2% verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Sisämaanmatkojen määrä taas väheni, ja syytähän on Swedavian mukaan sisämaan lentojen vähäinen tarjonta. Ja Venäjä teki viime yönä iskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Iskussa on kuollut ainakin 15 ihmistä ja 22 on loukkaantunut, kertoo Ukrainan viranomaislähteet. Kiovan pormestari Vitali Klitschko kertoo iskun vahingoittaneen useita rakennuksia ja aiheuttaneen tulipaloja. Pormestari Klitschkon mukaan Venäjä hyökkäsi kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Iskutapa tapahtui vähän jälkeen puolen yön. Kiovaan yöllä annettu ilmahälytys kesti noin 1,5 tuntia. Venäjän viranomaiset puolestaan ovat ilmoittaneet, että Ukraina on iskenyt verkkokauppa Wildberriesin logistiikkakeskukseen Tulassa, kertoo Reuters. Ukrainan mukaan Wildberriesin tuotteet ovat tärkeitä Venäjän sodan käynnissä, kertoo Ekot. Ja 50-vuotias nainen on löydetty kuolleena Tukholman saaristossa sijaitsevasta asunnosta. Poliisi tutkii tapahtunutta murhana. Ketään epäiltyä ei ole vielä otettu kiinni. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet, kun kello on 9:30.

Tämä on Aamu ja Jorma Ikäheimo täällä äänessä. Olemme historiallisessa tilanteessa, nimittäin täällä Aamussa olemme kuulleet tutkija, tietokirjailija Pekka Virkkiä. Hän on kirjoittanut teoksen Suomalaisen kommunismin ruumiin avaus. Siitä kuulemme vielä yhden osan tästä haastattelusta noin 7 minuutin kuluttua. Ja niinhän se on, että joskus käy sillä lailla, että työpaikalla, jopa konttoripuolellakin, sattuu omituisia juttuja. Minulle kävi ihan juuri äsken semmoinen, että en tiedä, tuohon pöydälle on jostakin syystä tullut jotain liimamaista ainetta. Ja minä kun olen tällainen paperinmakuinen ihminen, että tykkään papereista lukea asioita, niin paperit juuttuivat kiinni tuohon pöytään. Semmoistakin voi sattua. Ja mitä olin ajatuksissani silloin kertomassa on se, että reilun puolen tunnin kuluttua kello 8 jälkeen Jonna Leskelä meillä mukana haastattelussa. Millaista on, kun molemmat vanhemmat osaavat suomea, mutta itse ei opi kieltä koskaan. Siitä puhutaan silloin. Ja Pekka Virkki siis historioitsija muutama minuutin kuluttua meillä jälleen mukana. Tervetuloa mukaan.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja hengittää.

0: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Aamua siis kuuntelet ja Pekka Virkki, historioitsija, pian meillä mukana.

0: Pekka Virkki, olet kirjoittanut suomalaisen kommunismin ruumiin avauksen. Jos nyt vuonna 2026 haluaisi lähteä tämmöiselle kommunismi-ekskursiolle noin niin kuin abstraktissa mielessä, niin missä Suomessa varmimmin törmää kommunismiin tai sen jäänteisiin?
1: No jos ihan vanhaa kommunismia haluaa nähdä, niin ehkä tuota Karkkila ja sitten tuolla Lapin suunnilla jokunen teollisuuspaikkakunta ja tätä niin sanottua korpikommunismia Kainuussa saattaa vielä olla jäljellä. Ja Nokialla taisi olla semmoinen tilanne siinä Tampereen kupeessa, että siellä oli kuntavaaleissa aika merkittävä kommunistien määrä ehdolla. Mutta kyllä mä sanoisin pikemminkin, että jos ajatellaan niin kun kommunismin vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan nykyaikana, niin se ei ole suoraa. Ei se ole sellaista, että täällä nyt olisi hirvittävänkään paljon kommunisteja tai kommunisteiksi tunnustautuvia ihmisiä. Ehkä hekin, jotka tunnustautuvat, niin he tarkoittavat sillä kyllä aika erilaista asiaa kuin mikä sitten on ollut tuossa vielä 30 vuotta sitten tilanne. Mutta kyllä siis tämmöisiä ajattelumalleja, mitkä tulevat sieltä, niin on tietysti säilynyt ja perinteitä. Ja niitä ehkä tuolla kirjassa avaan sitten tarkemmin tuota, että ne on ehkä jopa vähän liian monimutkaisia asioita näin lyhyen haastatteluun.
0: Pekka Virkki, siis olet kirjoittanut suomalaisen kommunismin ruumiin avauksen, mutta tässä tangeerataan myös Ruotsin puolta Tornion laaksoa. Kerro siitä.
1: Niin, tässä jo mainitsin tämän käsitteen korpikommunismi ja sen, että miten suomalainen kommunismi on hirvittävän vahvasti tämän vuoden 1918 sodan värittämää, mutta sehän ei tosiaan, se koskee ennen kaikkea Etelä-Suomea. Että sitten on ollut tämmöinen periaatteessa aika erillinen ilmiö, jossa jos ajatellaan, että Etelä-Suomessa ja teollistuneissa yhteisöissä on taisteltu sitä riistäjää, paikallista riistäjää vastaan, niin sitten on pohjoisessa ajatus ollut enemmänkin se, että taistellaan toisaalta luontoa ja toisaalta tämmöistä niin kuin ikään kuin melkein siirtomaaherraa vastaan. Tämähän on ollut siis ilmiö, joka ei ole rajoittunut pelkästään Suomen valtion rajojen alueelle. Että siellä on Tornion laaksossa, erityisesti Pajalassa ja sillä seudulla, niin tämä on ollut vahvana tämä korpikommunistinen ajattelu myöskin Ruotsin puolella, erityisesti siellä suomenkielisen väestön keskuudessa. Ja siinä on ollut tämmöinen, niin kuin neuvostolikommunismihan oli antikolonialistinen liike, niin tässä korpikommunismissa on ollut tämmöinen antikolonialistinen, antiimperialistinen ajatus, että ikään kuin eteläherrat tulevat ja riistävät, ja tämä on nyt niin kuin sitten tämmöinen myöskin vähän ehkä kansallinen vapautusliike, että siinä on se suomen kieli on ollut osa sitä, että nyt olemme tuota sorrettuja, mutta kyllä se on ollut myöskin Suomessa hyvin vahva, että vaikka on ollut suomenkieliset eteläherrat, niin samantyyppinen ajatusmalli siellä Suomen Lapissa on ollut. Ja tämä on siis hyvin mielenkiintoinen ilmiö siinä mielessä, että miten tämmöiset liikkeet on päässeet syntymään ja ovat edelleenkin niin hyvin vahvoja, niin kuin sanoin tuossa, että jos jotakin vanhoja kommunistisia tavallaan perinteitä haluaa Suomessa nähdä, niin Lappiin kannattaa mennä. Ja varmaan myöskin Ruotsissa asia on näin, vaikka molemmissa tietysti niin ehkä se merkitys on viime vuosikymmeninä kuitenkin semmoinen suora merkitys niin vähentynyt. Sittenhän tässä on myöskin se elementti tietysti, että Tornion laakso niin oli keskeinen tämmöinen salaisen toiminnan järjestelypaikka, että Neuvostoliitto jonkin verran myöskin Ruotsiin suuntasi propagandaa ihan silloin syntyaikoihinsa ja ensimmäisinä vuosikymmeninään. Ja siellä Kainuun korvissa Suomen itärajalla, niin siellä oli metsiä ja siellä oli aika heikosti mitään rajavalvontaa, ja sen takia siellä oli mahdollista sitten näiden kommunistien käydä rajan ylitse. Ja Vienan puolellahan on myöskin karjalan kielistä tai suomen kielistä, riippuen vähän mitä ajatellaan sitten, mitä nimeä käytetään, niin väestöä ollut, että siellä on tavallaan voitu sitten näiden niin kuin neuvostoliittolaisten kanssa olla tekemisissä ja sitten vakoilua ja propagandatoimintaa ja muuta niin hoitaa sieltä. Ja sitten se on tavallaan ollut luontevaa, että siitä kun mennään muutama 100 kilometriä länteen, niin myöskin Tornionlaaksossa sitten taas Suomen kautta on suunnattu Ruotsiin tämmöistä vastaavan tyyppistä toimintaa. Et siitä on Matti Lakman kirjoittanut hyvin mielenkiintoisen kirjan. Se on kyllä, taitaa olla parikymmentä vuotta vanha jo, ellei kohta 30 vuotta vanha teos, mutta siinä kerrotaan hyvin yksityiskohtaisesti, miten sinne Tornio-Haaparannan seudulle perustettiin muun muassa peiteyrityksiä ja muuta vastaavaa tämmöisten operaatioiden hoitamiseksi. Ja sen verran nyt, jos vielä mainostan tuota omaa teostani, niin yksi ihan hyvin keskeinen tekijä siinä on, tai osa sitä on se, että käyn lävitse tämän 80-90-luvun vaihteen, milloin kommunistien peiteyritykset muotoutuivat tavallaan uudelleen, ja niistä tuli sitten Venäjän tiedustelun astinlautoja läntisessä maailmassa, ja tässä tapauksessa nyt erityisesti Suomessa. Ja siinä on kyllä sitten Ruotsi viitteitä siinäkin, että jos katsotaan muun muassa tällaista öljy-yhtiötä kuin Gunvor, niin siitä varmaan on sikäläisessäkin mediassa, jos jotkut ovat seuranneet, niin hiukan kirjoitettu. Mutta se on toinen tarina.
0: Gunvorista on kyllä kirjoitettu. Näin Gunvor-yhtiöstä on todella paljon löytyy tietoja ja sen asemasta. Pekka Virkki siis haastattelussa tässä.

Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.

0: Juppi Hippi Punkkari ja Neljä Ruusua. Iiris kuuntelija kirjoittaa meille, että mainiota, että esitätte puolueedustajien mielipiteitä haastattelemalla heitä ennen vaaleja. Saamme sitten itse arvioida, minkä arvoisia heidän lupaukset ovat, jos niihin ollenkaan voi luottaa tai ei. Kiitos viestistä.
1: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
2: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
1: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
2: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin Sveriges Radio Play-appissa.
0: Ja pian on Ekko-uutisten aika. Herää hymyillen, Jambo.

0: Hyvää huomenta, aamun uutistoimittaja Johanna Dixon.
1: Huomenta, huomenta.
0: Mitä tänään?
1: No kuules, tässä on semmoinen mielenkiintoinen uutinen, että avaruusalan yrityksen SpaceXn raketin osan odotetaan törmäävän kuuhun tänään 8:30, eli aivan kohta puoli. Sitä varmasti seuraamme. Ja sitten seuraamisen arvoinen juttu on myöskin seuraava uutinen, nimittäin se, että koirametsien määrä on tuplaantunut Suomessa 2 viimeisen vuoden aikana. Oletko sinä käynyt koskaan koirametsässä?
0: En, olen kissaihminen.
1: No siinä ei varmaan kissaa kannata ottaa mukaan, vaikka kissathan pääsee kyllä kivasti sinne metsän puihin ylöspäin, kun koirat jäävät maahan.
0: Ei kannata kokeilla. Kissa ei tykkää siitä, että sitä kiusataan.
1: Mm-hmm. Okei, mutta tässä niitä uutisia.
0: Ja uutislähetyskello.
1: Ja lisää sitten 9:30.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson ei näe tarvetta lisätä suomen kielen opetusta kouluissa. Kristerssonin hallitus hylkäsi tällä vaalikaudella ehdotuksen suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten äidinkielen opetuksen lisäämisestä. Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa Kristersson torjuu myös Euroopan neuvoston kritiikkiä opetuksen liian pienestä määrästä.
1: Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas, och där har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
2: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
1: Det här är ständiga bedömningar som görs, och vi har inga förslag på detta just nu.
0: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Avaruusalan yrityksen SpaceX-raketin osan odotetaan törmäävän kuuhun tänään 8:30 eli aivan kohta. Raketin ensimmäinen vaihe palasi takaisin maahan, mutta toinen vaihe on törmäyskurssissa kohti kuuta. Tilanteesta ei aiheudu vaaraa maapallolle. Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto NASA kertoo CNN:lle välittämässään lausunnossa. Lähes 4000 kiloa painavan rakettivaiheen odotetaan törmäävän Einsteinin törmäyskraateriin. SMHI on antanut kovan ukkosen varoituksen Etelä-Jötänmaalle. Ukkosen lisäksi alueelle on luvassa rankkasadekuuroja, ja tämä varoitus on voimassa kello 8 aina kello 11. Ukkosen aikana ei kannata mennä uimaan eikä muutenkaan liikuskella ulkona esimerkiksi korkeiden valotolppien läheisyydessä. SMHI kirjoittaa ja lisää, että toisin paikoin sadetta saattaa tulla niin paljon, että se kerääntyy esimerkiksi talojen kellareihin. Rankkasateet saattavat vaikuttaa myöskin liikenteen sujuvuuteen. Koirametsien määrä on tuplaantunut Suomessa kahden viimeisen vuoden aikana. Koirametsät-sivuston mukaan niitä on tällä hetkellä noin 120 Suomessa, kun vuonna 2024 koirametsiä oli lähes 60 ympäri Suomea. Suomen pohjoisin koirametsä on Ivalossa, jossa se avattiin vain viikko sitten. Eniten koirametsiä on kuitenkin Uudellamaalla, kertoo Yle. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Uutisissa kuulimme jo siitä, että voi olla aika rajua tuo ilma, ja sen vuoksi luenkin koko Ruotsia koskevan säätiedotuksen. Nimittäin Götenmaasta tuossa uutisissa oli puhetta, sinne siis vaihtelevaa pilvisyyttä ja näitä vesi- ja tosiaan ukkoskuuroja 20–25 astetta. Sveanmaalla pilvistä ja ajoittaisia sadekuuroja, ja kuurot voivat olla voimakkaita ja myös ukkosta. Sveanmaallakin 17–21 astetta. Etelä-Norlannissa pilvistä ja ajoittaista vesisadetta tai kuuroja 12–17 astetta, ja Pohjois-Norlannissa enimmäkseen aurinkoista. Päivän aikana etelästä leviää vesisadetta tai kuurottaista sadetta. Katsoitko muuten eilen Ruotsin ja muutamien naapurimaidenkin rakastaman Allsång på Skansen? Siellä oli varsinaista Ruotsin suomalaista ja suomalaista tykitystä. Ikona Pop, I Don't Care -duo, jolta on muuten näinä aikoina ilmestymässä uusi levy. Ikona Pop, joka on niittänyt mainetta myös pitkin maailmaa. Ja sitten tietenkin Suomesta ja myös Ruotsista voi sanoa Pete Parkkonen ja Linda Lampenius. Ja olihan siellä aika rajua huumoriakin. En paljasta, mikä tämä huumoripläjäys oli, mutta oikein klassikko ja kyllähän sitä rupeaa miettimään ekana, että voiko se nyt noin vaan mennä, mutta se on semmoinen klassikko huumorijuttu, joka liittyy yleensä näihin historiallisiin soittimiin ja viuluihin. Jorma Ikäheimo tässä, kello on 8.35 ja sinäkin olet siellä.
5: Kaikki tietävät hyvin ne elokuvat, joissa uhkakuvat tosiaan.

0: Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on, kuulkaa, Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla, ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähetetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä. Eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!
1: Akselvallan kesää tietysti myös täällä Sveriges Radio Finskassa, ja sehän on ensi viikon loppupuolella, eikö niin? Tällä viikolla onkin sitten Levyseppä-tunnelmat. Hetkinen, huomenna on torstai, ylihuomenna on perjantai, aivan perjantaina ylihuomenna Levyseppä-asioita.

Niin se on, että pari minuutin kuluttua kello on 9 ja nyt on jo Jorma Ikäheimon aika sanoa, että hei hei. Ja jos ei muuta vaihtoehtoa, niin ainahan voi jotenkin palata luontoon, eikö vain? Johnny.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson ei näe tarvetta lisätä suomen kielen opetusta kouluissa. Kristerssonin hallitus hylkäsi tällä vaalikaudella ehdotuksen suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten äidinkielen opetuksen lisäämisestä. Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa Kristersson torjuu myös Euroopan neuvoston kritiikin opetuksen liian pienestä määrästä.
1: Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas, och det har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
2: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
1: Det här är ständiga bedömningar som görs, och vi har inga förslag på detta just nu.
0: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Pyydettyjen rikosrekisteriotteiden määrä on viimeisten 15 vuoden aikana lisääntynyt 270%, eli noussut lähes kolminkertaiseksi. Taustatietojen tarkistus työmarkkinoilla on samaan aikaan lisääntynyt. Pelkästään viime vuonna rikosrekisteristä pyydettiin poliisiviranomaisen mukaan yhteensä 1,3 miljoonaa otetta, mikä on 100 000 otetta enemmän kuin vuotta aikaisemmin, kertoo Ekot. Södersjukhusettiin kuuluvassa Saskan lasten ja nuorten sairaalassa on todettu tuhkarokkotapaus. Jäljittely rokon leviämisestä on käynnissä. Sairaalan mukaan virustartunta todettiin lastenpäivystyksessä maanantaina 3. elokuuta. Potilas on saanut tartunnan ulkomailla ja sairaala on ottanut yhteyttä kaikkiin vastaanotolla tuolloin olleisiin henkilöihin. Kaikille heille tarjotaan joko rokotetta tai immunoglobuliinia, mikäli he eivät voi ottaa rokotetta, sanotaan sairaalan viestintäosastolta, kertoo Aftonbladet. Ja Arlandan lentokentältä lähteneiden ulkomaanmatkojen määrä rikkoi entiset ennätykset heinäkuun aikana, kertoo Swedavia. Swedavian tilastojen mukaan sen operoimilta 10 lentokentältä ulkomaille lähtevien lentojen määrä kasvoi yhteensä 2% verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Sisämaan matkojen määrä taas väheni, ja syy tähän on Swedavian mukaan sisämaan lentojen vähäinen tarjonta. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet kello 2 iltapäivällä.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: niin, nyt ukki kertoo iltasadun.
1: Okei.
0: Olipa kerran hiiri.
1: Ei voi olla totta. Taas.
0: Sen pesä oli...
1: Voi ei. Joka ilta sama juttu. No onneksi mulla on pädi ja mä pääsen taikalippaaseen. Noin.
2: Mirkku nostaa lehden taas selälleen ja lähtee vaeltamaan
1: tosi
2: kotia
1: hyvä.
2: Kohti.
1: Joo.
3: Hanki sinäkin Sveriges Radio Play-tietsikkaan, pädiin tai kännykkään ja etsi taikalipas. Sieltä löydät iltasatuja.

Tossahan se silloin riehu meidän pihalla. Veikka, että siltä palo vaan hihat. Mut sen jälkeen sitä ei oo näkynyt missään. Eikä siitä oo kyl kuulunut mitään. Muistakseni uhkas muuttavansa Ruotsiin. Tuskipa on, niin sitä sielläkään suosii. On se vaan saatana sellainen säätäjä. Siit tulee kai se etuliite hätä.

Tämmässä tapauksessa Tokia, oli Nokia, nyt edes suljettuja ovia. Neljäsissä siisti räppäriä etsi kotia. Kato mua, kato noita. Tyyli ei kuulu omista jutuista raportoida. Voisko Madeleine vaikka mut adoptoida? Hovin opit hallus helpo.

silloin, kun et jaksa tehdä mitään. Toivot, että joku pitää sua hetken sun puolesta pinnalla. Silloin.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää täältä Sveriges Radio Finskalta. Tänään olen täällä minä, Maiju Ristkari, Tukholman studiossa. Ja puoluejohtajien haastattelut, nehän jatkuvat nyt totta kai täyttä häkää. Vaalit ovat syyskuussa 13.9. ratkeaa, että ketkä edustavat Ruotsin kansaa Ruotsin valtiopäivillä kunnissa ja alueilla seuraavan 4 vuoden ajan. Eilen aloitettiin kristillisdemokraattien Ebba Buschin haastattelulla. Tänään on vuorossa moderaattien Ulf Kristersson ja huomenna liberaalien Simona Muhamsson. Maanantaina jatketaan ympäristöpuolueen Daniel Heldénin haastattelulla. Tiistaina on vasemmistopuolueen Nooshi Dadgostar, keskiviikkona ruotsidemokraattien Jimmie Åkesson. Ja torstaina sitten sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson. Ja sitten vielä maanantaina 17.8. keskustapuolueen Elisabeth Tand-Ringqvistin haastattelu. Eli paljon haastatteluita pukkaa, kiinnostavia aiheita ja erityisesti halutaan tietää puoluejohtajien ajatuksia suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa sekä suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa. Näitä pääsee näitä haastatteluja sitten totta kai kuuntelemaan myös tuolla Sveriges Radio-appissa ja meidän nettisivuilla. Niitä kannattaa sieltä ehdottomasti kuunnella, niin saa tietää, mitä eri puolueet ja eri puoluejohtajat näistä asioista ajattelevat. Tänään tosiaan jatketaan näitä puoluejohtajahaastatteluilla, mutta lisäksi myös asiaa Alvar Aallosta. Ja nyt ei puhutakaan ihan Unescosta suoraan. Alvar Aallon kohteita pääsi Unescon maailmanperintölistalle ja siitä on puhuttu taivaan sivu, maailman sivu, miten jonkun sivu. Monta kertaa siitä on puhuttu. Hienoja kohteita, hän on erittäin arvostettu. Monelle myös rakasta arkkitehtuuria ja muotoilua Alvar Aalto edustaa. Mutta kaikki asiat ei ihan niin kuin ole mene sillä lailla aivan niin kuin pitäisi, tuntuu välillä. Tuntuu, että siellä on pikkasen jotain sellaisia kohteita. Kukat ei pysy pystyssä aaltomaljakossa ja vessat on niin pienet, että sinne ei mahdu. Esimerkiksi tuolla Jyväskylän yliopiston kampuksella. Miksi näin? Tänään mulla on täällä mukana vähän myöhemmin, no aivan tuossa kohta, kuulkaa, ennen puolta jo tulee, Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind suoraan Suomesta vastaa näihin tiukkoihin kysymyksiin. Mistä tässä on kyse? Miksi näin on käynyt? Suuri muotoilija, onko tehty virheitä? Vai mitä on tapahtunut? Tämä salaisuus avataan. Sitä on salaisuus. Salaisuus. Mysteeri avataan tuossa aivan pian. Lisäksi kuullaan vähän suomalaisen kommunismin historiasta. Sellaisia aiheita tänään. Lähdetään aivan kohta, kuulkaa, lähteä tästä iltapäivä käyntiin näin näköisellään. Tuonella rusinat ja aikuisuus on tämän iltapäivän eka biisi. Kiva, kun oot kuulolla.

0: Tässä siis Tuonella rusinat ja aikuisuus. Tämä on tämmöinen suomalainen bändi, soittaa tämmöistä, voiko sanoa soft, pehmetä indie pop rockia. Heillä Instagram-tilillä lukee näin, että 80-vuotias isoäiti oli sanonut, että työ ette ikinä saa esittää näitä lauluja missään. En tiedä, onko urbaania legendaa vai totta, mutta nyt näitä lauluja kyllä kuitenkin esitetään, joka tapauksessa. Nyt mulla on studiossa seuranani iltapäivä uutista toimittaja Fanni Laakko omassa persoonassa.
1: Kyllä vain. Tänään uutisissa kerrotaan, että Ruotsin estrogeenilääkepula saa naisia matkustamaan Suomeen lääkkeiden perässä. Nyt valmisteet alkavat kuitenkin loppua myös Tornion apteekeista, kertoo P4 Norrbotten. Ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan 17 kuoli ja 44 haavoittui Venäjän viimeöisissä ilmaiskuissa Kiovaan. Ja näistä en muista kuulet lisää kello 2:00.
0: Kiitos, Fanni.

Kauko Röyhkä, Riku Mattila, sinä. Mennään kohta tuoreen puoluejohtajan haastattelu pariin, mutta vähän vielä musiikkia tähän väliin. Pilvenpiirtäjät, siinä ovat jäseniä ovat ystävykset Kaisa Korhonen ja Axel Enström, molemmat palkittuja musiikin tekijöitä. He kirjoittavat ammatikseen lauluja artisteille Suomessa ja maailmassa ja nyt te tekee omaa musiikkia. Tässä heiltä tämmöinen biisi, kun jengi tekee sen virheen ja kuulema tämä yhtye ottaa vaikutteita muun muassa Levi and the Leavingsista ja vanhojen rappukäytävien kaijuista. Näin he itse kertovat. Tässä siis pilvi.

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Mä oon ton kirjan lukenutkin ja kyllä, mun mielestä ehdottomasti kannattaa ottaa kuunteluun. Äsken kuultiin Pilvenpiirtäjät -kappale Jengi tekee sen virheen ja siinä, niin kun, siinä on kaksi tekijää tässä yhtyeessä, kaksi artistia, kaksi jäsentä tässä yhtyeessä, jotka tekevät paljon biisejä muille artisteille. Mä vähän katsoin, Kaisa Korhonen on toinen heistä, niin hän on tehnyt muun muassa Jenni Vartiaiselle, Erika Viikmanille, Maija Vilkkumaalle, Paula Koivuniemelle, Arttu Viskarille, Antti Tuiskulle, Stigille. Paljon. Ja tuossahan kuultiin vähän hänestä tätä omaehtoista musiikkia, mitä hän itse haluaa tehdä itselleen. Nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut syyskuun vaalien alla. Tänään vuorossa on moderaattien Ulf Kristersson ja hän kertoo ajatuksiaan suomen kielen opetuksesta koulussa.
2: Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson ei näe tarvetta lisätä suomen opetusta kouluissa, vaikka Euroopan neuvosto on arvostellut Ruotsia asiasta jo parinkymmenen vuoden ajan.
3: Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas och det har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
2: Ulf Kristerssonin johtama hallitus hylkäsi tällä vaalikaudella ehdotuksen suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen lisäämisestä kouluissa. Ehdotuksen tarkoituksena oli vastata Euroopan neuvoston vuosia jatkuneeseen kritiikkiin muun muassa opetuksen vähäisestä määrästä. Kristersson torjuu kritiikin Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa.
3: Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem.
4: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
3: Det här är ständiga bedömningar som görs och vi har inga förslag på detta just nu.
2: Useimmat peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat opetusta korkeintaan tunnin viikossa, mikä on Euroopan neuvoston asiantuntijoiden mukaan.

0: mukaan liian vähän. Kristessonin mielestä oppilaiden ja perheiden tulisi hyödyntää nykyisiä mahdollisuuksia paremmin.
1: Staten har ett ansvar, sen har man ju ett ansvar också som familj och som elev att ta vara på de möjligheterna.
0: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
2: Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson oli tässä toisena vuorossa Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Ulf Kristerssonin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä heti kello 2 uutisten jälkeen. Tämä puoluejohtajien haastattelujärjestys on arvottu ja huomenna saamme kuulla liberaalien puoluejohtaja Simona Muhammsonin ajatuksia.

0: Eerin On elämä laina. Alvar Aallon suunnittelemia kohteita on päässyt Unescon maailmanperintölistalle. Siitä on puhuttu tänä kesänä ja paljon. Ja Alvar Aaltohan on arkkitehtina ja muotoilijana monen arvostama, mutta kaikki Aallon suunnittelemat asiat ei ihan toimi kuin unelma, jos näin voi sanoa. Ja nyt mulla on lähetyksessä mukana Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind. Hyvää iltapäivää.
1: Iltapäivää.
0: Kuule, mä haluan sulta tietää, miksi näin on. Mennään ihan ensimmäiseksi aaltomaljakkoon. Sinä ei meinaa kukat pysyä pystyssä. Ja siihen pitää laittaa hirveä määrä niitä tulppaaneita, jos haluaa, että ne ei niinku harota siinä. Niin, miksi näin?
1: Jos se olisi tietenkin ollut tulppaanivaasi, niin olisi voinut ehkä miettiä jonkunlaista toisenlaista muotoa. Mutta luulen, että silloin kun tämä lasimuoto tai tämä periaate näihin epäsymmetrisiin lasiesineisiin syntyi silloin 36 tämän Karhulan taidelasikilpailun yhteydessä, niin Aalto ei ehkä hirveästi ajatellut funktioita siinä kohtaa, vaikka hän funktionalisti toki oli, niin vaan hän enemmän mietti sitä lasia taideesineenä.
0: Ja sen takia. Niin, mutta tätä käytetään nykyään maljakkona. Onko tässä jotenkin, niin kuin, pitäisikö se ajatella enemmän, että se on enemmän taidelasi kuin maljakko?
1: Niin, ei se tietenkään niin kuin täysin ole poissuljettu ajatus, että taidelasia käytetään hyvin, hyvin paljon kukkamaljakoina ja silleen, mutta se, että jos siinä nyt ei kukaan oikein pysy pystyssä, niin se nyt ei ole Aallon vika. Että mä luulen, että hän enemmänkin hahmotti sen sillä tavalla, että se on lasiesine, jota katsellaan ja joka on jonkinlainen huoneen sitten kaunistus.
0: Aivan. Siinähän on erittäin kaunis semmoinen aaltoileva muotoliike, jos voi niin sanoa. Sitten Aallon kolmijalkainen jakkara, siis tämä jakkara, jossa on neljän jalan sijaan kolme. Se on, olen kuullut, että se on kovin kiikkerä, eikä sen päällä voi seistä. Miten sitä semmoinen tuli?
1: Se on kyllä, siitä myös varoitetaan, että älkää käyttäkö sitä keittiöjakkarana. Että se ei ole se ensisijainen valinta siihen tarkoitukseen. Mutta silloin kun Aino Aalto tätä jakkaraa suunnitteli, niin hänellähän oli mielessä siis myös tämä, että hän halusi tehdä kevyen esineen. Ja kun neljä jalkaa vähentää kolmeen, niin siinä säästää jo vähän painossa. Ja sitten toisaalta myöskään tämä istuinosa, niin se ei ole suinkaan umpipuuta, vaan siellä on vaan puuta niissä kohdissa, missä nämä jalat liittyy siihen istuimeen. Ja toinen syy oli sitten tietenkin se, että pinottavuus oli tällä kolmijalkaisella huomattavasti parempi kuin nelijalkaisella.
0: Miten se on sitten ajateltu, että missä tätä jakkaraa käytetään, jos ajatus on ollut, että se on kevyt ja sitä voi pinota tosi paljon päällekkäin? Eihän kukaan keittiössä tarvitse 10
1: niin
0: jakkaraa.
1: Se ei ole keittiön kaluste. Se on tarkoitettu pienasuntoihin. Eli silloin kun on todella pienet tilat ja silloin 30-luvun alussa, kun tämä jakkara on suunniteltu, niin ajateltiin, että kun se on tämmöinen pinottava, niin se vie hyvin vähän tilaa silloin, kun ei ole käytössä. Ja sitten jos tulee vaikka vieraita tai perhe siirtyy ruokailemaan tai jotain muuta vastaavaa, niin sitten ne voidaan ottaa sieltä esille ja istua niissä. Se ei ole kovin kiikkerä istua, mutta se on kieltämättä seisottavaksi huono esine.
0: Eli sen päällä ei seistä auta. Sitten vielä tämä tarjoiluvaunu. Tämähän on oikein, sehän on siis varmasti monelle tuttu. Siinä on semmoinen oikein elegantti, siinä on taivutettua puuta ja sellaiset isot puiset renkaat ja siihen on otettu vaikutteita brittiläisestä teekulttuurista ja japanilaisesta puutöistä. Ja silloin kuitenkin kovin vaikea tarjoilla, kuten mun tuttava sanoi, että jos siihen kahvaa oikein tarttuu kiinni ja lykkää vaunua eteenpäin, niin viskipullot lentää lattialle. Niin miten tässä näin kävi tässä kohtaa?
1: No se on mielenkiintoinen tuote, tämä, jota kutsuttiin siis alunperinkin nimellä Tea Trolley, eli se on ihan niin kuin teekärry, niin semmoisethan ei ole ollut esimerkiksi Suomessa kovin yleisesti käytössä, että ihmiset ei ole niin kuin tavallaan kaivannut sellaista esinettä. Ja luulen, että Aallot kiinnostui tästä sen takia, että he halusivat niin kuin kehittää uusia tämmöisiä huonekalutyyppejä. Ja tämmöinen tea trolley oli sitten niin kuin hyvä niin kuin tavallaan kohde, ja he pystyivät siinä niin kuin tavallaan myös avaamaan sitä heidän muotokieltään, eli suunnittelemaan kauniin esineen, joka on enemmän tämmöinen sisustuselementti. Ja kyllä me ollaan käytetty sitä ihan pari olkärryllä ihan silleen, vaikka nyt viskipullot ja champagnepullot välillä kaatuneekin, niin tavallaan niin kuin sen tavallaan se toimintatapa ei ole se, että siihen lastataan ruokaa tai juomaa keittiössä ja sitten se rullataan paikalle, vaan se idea on siinä se, että se rullataan semmoiseen sopivaan kohtaan, jossa esimerkiksi juhlissa tarvitaan tämmöistä tarjoilualustaa, ja sitten se käytetään siinä.
0: Aivan.
1: Se ei ole tämmöinen transportaatioväline ihan varsinaisesti, vaan se on liikuteltava huonekalu.
0: Aivan, joo, no tämähän on, sehän on aivan kaksi eri asiaa, näinhän se on. Että onko se? Sehän on. Jatketaan aivan kohta, puhutaan sitten hieman arkkitehtuurista. Otetaan tähän kohtaan ässät ja suomineito.

0: Suomi-neidosta puheen ollen. Mulla on lähetyksessä mukana Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind ja aiheena se, miksi kaikki Aallon suunnittelemat asiat eivät toimi kuin unelma. Mennään tuonne Jyväskylän yliopiston kampukselle. Siellä mä itse vietin opiskeluvuoteni ja vessat niissä Aallon rakennuksissa, niin ne on kovin pienet ja ahtaat. Mikä tähän on syynä, Tommi Lind?
1: No, tässä on itse asiassa kysymyksessä tämmöinen tavallaan tilatehokkuusajattelu, eli silloin, jos suunnitellaan tämmöisiä suuria julkisia rakennuksia tai niin kuin Jyväskylän yliopiston ollessa kyseessä, niin useista rakennuksista koostuvia kokonaisuuksia, niin sehän tarkoittaa sitä, että siinä pitää suunnitella kymmeniä WC-tiloja ja tällaisia aputiloja. Niin ne halutaan suunnitella aika tehokkaasti niin, että niihin ei käytetä sitten niitä neliöitä, joita sitten rakennuksen muissa osissa tarvitaan. Ja tällainen, tätähän opetetaan arkkitehdeille ihan tuolta niin kuin arkkitehtikoulusta lähtienkin, että paitsi että tilojen pitää olla toimivia, niin ne suunnitellaan myös niin, että siellä on juuri tarpeellinen määrä neliöitä. Ja nämä erilliset tämmöiset niin kuin WC-eriöt, josta tässä nyt on kysymys.
0: Vessakopit, voiko sanoa näin kansankielellä?
1: Pieni huone, jonne saa mennä sitten kaikessa rauhassa asioimaan, niin ne on olleet aika koettu kovin pieniksi. Ja sillä on ihan rationaalinen syy, että siis silloin 50-luvulla WC-pöntöt oli erilaisia. Eli niissä oli tämmöinen yläsäiliö, joka oli siellä lähellä katon rajaa, ja sitten tuli vain yksi putki alas, ja sitten se pelkkä istuin oli siellä huoneen perällä. Ja se oli paljon pienempi kuin nykyiset nämä WC-pöntöt on. Ja sitten kun näistä yläsäiliöllisistä on sitten luovuttu tässä vuosien mittaan, ja sinne on tullut tämmöiset modernit WC-istuimet, niin ne onkin yhtäkkiä 20-30 senttiä enemmän irti sieltä seinästä. Joten siihen jää vähemmän jalkatilaa sit sille asioijalle. Ja tämä on ihan tällainen tavallaan tekninen kehitys on aiheuttanut sen, että nämä vessat koetaan niinku ihan sikapieniksi.
0: Pystyykö tälle asialle tekemään sitten mitä vai eletäänkö tästä eteenpäin nyt niin, että ne on sitten vaan tosi ahtaita ne vessat?
1: No itse asiassa restauroivat arkkitehdit on jo pitkään niinku kysellyt sitä, että voisiko joku firma ruveta valmistamaan näitä yläsäiliöllisiä niin kuin WC-pönttöjä niin kuin uudelleen. Nimenomaan tämmöisissä korjauskohteissa tarvittaisiin niitä. Ja ilmeisesti nyt semmoisia valmistajia on. Ja nyt tällä hetkellä oikeastaan ainoa syy, miksi niihin ei ole palattu, niin on tietysti hinta. Eli ne on jonkun verran kalliimpia ja sitten tietenkin se pitäisi vaihtaa pois se, mikä siinä nyt on, niin sekin maksaa. Mutta sanotaan, että laadukkaiden korjauksen yhteydessä, mä uskon, että tulevaisuudessa voidaan palata tähän niin kuin aiemman kaltaiseen tekniikkaan ja vesijohtotekniikkaan ilman, että tarvii sitten ruveta niin kuin seiniä kaatamaan. Toinen vaihtoehto on tietenkin se, että puretaan väliseiniä pois ja tehdään niistä kopeista väljempiä, mutta sit siellä on sitten vähemmän paikkoja.
0: Aivan, ja sehän kuulostaa varsin isolta hommalta se, että aletaan seiniä siirtelemään.
1: Niin, ja sitten siinä voi tulla suojelukohteessa, voi tulla sitten raja vastaan, että esimerkiksi museovirasto tai Alvar Aalto-säätiö niin saattaa linjata sitten niin, että esimerkiksi niitä väliseiniä ei voi purkaa. Ja silloin se muuttuu entistä vaikeammaksi ja edellyttäisi sitten tosiaan tähän vanhankaltaiseen pönttömalliin palaamiseen.
0: Se täytyy sanoa, että ikinä en opiskeluaikoina siellä Jyväskylässä ajatellut, että tuun näistä vessoista näin pitkään puhumaan radiossa. Mutta näistä kyllä on kiinnostavaa. Sitten mennään Säynät-Saloon. Se on siis entinen kunta, nykyisin osa Jyväskylää. Ja kritisoidaan, että tämä Aallon suunnitteleman kunnantalon valtuustosali on kovin hämärä. Miten siitä tuli niin hämärä?
1: Se on oikeastaan, siinä on kaksi selitystä sille. Toinen on se, että että koska siis Alvar Aalto niin kuin henkilökohtaisesti hän halusi välttää viimeiseen asti tämmöistä niin kuin häikäistymisefektiä, eli hän ei koskaan halunnut, että keinovalaisimen se itse valon lähde, eli se polttimo, että se osuu ihmisen silmään. Mm. Että sitä ei, ja valaisimet suunniteltiin sen mukaan, että ne on niin epäsuoran valon lähteitä. Ja luonnonvalon osalta ihan sama. Eli hän halusi niin kuin tavallaan estää sen, että esimerkiksi aurinko ei suoraan paista sisään tiloihin, jossa pitää esimerkiksi tehdä töitä, tehdä päätöksiä ynnä muuta. Ja sitten sitten ehkä vielä kolmas asia on tämä tunnelma. Eli tämän Säilytsalon kunnantalon kilpailuehdotuksen nimi oli Kuuria. Ja Kuuria viittaa tässä meidän tulkinnan mukaan siis Kuuria Juliaan, joka on Rooman foorumilla oleva senaatin kokoontumistila Julius Caesarin ajoilta. Ja se on itse asiassa on ikkunaton tila. Ja sinne tulee vaan heikko pieni epäsuora ylävalo. Ja tämä niinku tavallaan viittaus tämmöiseen antiikin arkkitehtuuriin on yksi syy varmasti myös siihen näennäiseen ikkunattomuuteen, mikä siellä Säilytsalon kunnantalon valtuustosalissakin on. Että se isompi ikkuna se on peitetty ritilällä ja sitten se puhujien takana oleva ikkuna, niin siinä on taas tämmöiset niin kuin puusäleet, jotka estää suoran edes näkemisen ulos siitä tilasta. Et nämä on niitä syitä ja sitten ne valaisimet, mitkä siellä on, niin ne on tietenkin niin korkealla ja sen verran vähän niin kuin valotehoa niissä, että ne ei hirveän paljon sitten valaise sitä myöskään pimeällä sitä tilaa. Et se on oikeastaan aina melko hämärä.
0: Okei. No tässä kohtaa tietysti tavallinen ihminen ajattelisi, että no laitetaan lisää lamppuja sinne, mutta näin ei ilmeisesti voi tehdä, että tähän asiaan ei ole vielä löytynyt ratkaisua. Minkä takia?
1: No ensinnäkin ihan kaikenlaisiin tarkoituksiin jälleen kerran suojeltua tilaa ei voikaan käyttää. Että siellä on ollut toinen kysymys, on ollut just näiden valtuustopulpettien siirrettävyys. Että jos ne voisi siirtää sieltä pois, niin sit siinä voisi sitten järjestää erilaisilla niin kuin tuolikokonaisuuksilla sitten erilaisia tilaisuuksia. Se tekisi siitä tilasta paljon monikäyttöisemmän. Mutta tosiaan, kun se on Suomessa rakennussuojelulla on suojeltu, niin se koskee sitten myös näitä sisätiloja. Ja toistaiseksi vielä tämän valaistuksen lisäämiseen tai näiden pulpettien liikuteltavuuteen ei ole löytynyt semmoista kestävää ratkaisua.
0: No mennään vielä Finlandia-taloon, joka siis on Helsingissä, varmasti moni meidän kuulija, jos on Helsingissä käynyt, siellä nähnyt, valmistunut 1971 ja julkisivu oikein semmoista kaunista vaaleita marmoria, mutta laatat alkoi kupruilla jo 10 vuotta valmistumisen jälkeen. Mistä tämä johtuu?
1: Joo, tai sitä kutsutaan taipumiseksi.
0: Taipumiseksi, joo.
1: Ja siinä on tosiaan ollut tätä Carrara-marmoria ihan alun perin, ja siihen 90-luvulla sitten vaihdettiin toiset Carrara-marmorit, ja siitä kävi niin, että ne molemmat taipu, niin että se rupesi näyttämään semmoiselta pärekorilta niin kuin sivusta päin, sivuvalossa katsottuna, eikä se myöskään, sen kestävyys ei ollut enää niin hyvä, että olisi ollut takeet siitä, että ne marmorilevyt siellä seinällä pysyy. Niin sen takia nyt sitten päädyttiin jo tähän kolmanteen vaihtoehtoon pitkällisten niin kuin tavallaan tutkimusten jälkeen valittiin tämmöinen pohjois-italialainen Lasan marmori. Eli se on niin kuin kolmas marmori. Ja tässä yhteydessä sitten kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että onko se sellaista taipuvaa marmoria vai onko se sellaista, joka pysyy suorassa. Ja tämä taipumisilmiö tunnetaan kyllä maailmalla aika hyvin. Sitä on tutkittu tuolta 60-luvulta lähtien. Nyt sitten meillä pitäisi olla sellainen kivitavara siinä julkisivussa, joka ei taivu.
0: Mm. Mutta mistä se johtuu? Alvar Aalto, siis arkkitehti, miten hän päätyi tämmöiseen materiaaliin, josta oli jo siihen mennessä tietoa, että se taipuu?
1: Mä luulen, että hän ei tiennyt tästä ongelmasta, koska se on vähän louhoksen kohdasta kiinni ja muutenkin, kun puhutaan luonnonkivestä, niin, ja joka on vielä tällainen sedimenttikivi, jossa on paljon niin kuin tavallaan erilaisia juonteita ja muita, niin sen tavallaan stabiliteettia on aika vaikea tietää etukäteen. Et kyllä hänellä se syy niin kuin marmorin käyttämiseen rakennuksissa niin kuin noin muutenkin, niin kyllä se oli viittaus jälleen kerran sinne Italiaan. Ja se, että hän koki sen materiaalina tämmöisenä niin kuin lämpimänä ja miellyttävänä. Että kyllä ne on niitä syitä siihen valintaan ollut.
0: Aivan. Kiitos Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind, että olit mukana.
1: Kiitos, että sain olla mukana.

0: saa sut kokonaan.
1: Näin laulaa Annika Pudas, hän sut saa. Annika Pudaksen debyyttialbumi ilmestyi tuossa 2024 ja tämä on nyt hänen uusi tuore sinkkunsa. Nyt syksyllä pitäisi ilmestyä häneltä toinen albumi. Elli Nooraa featuring Eetu, Bang Bang, typerä sydän.

Ihan höpöjä puhui äsken. Tämähän on tietenkin 1980 AD, Anno Domino, sen niminen bändi, 1980 AD, biisin nimi sanojen välissä. Tähän perään otetaan nyt sitten Elinoraa, featuring Eetua, ja se Bang Bang typerä sydän. Mä mietinkin vähän, kun tämä biisi alkoi. Ei nyt, nyt meni jotain pieleen, mutta nyt korjattiin, ja sitten meni oikein. Aika hyvä.

0: Verensydän.
1: Ai, että mikä biisi. Kyllä tähän minä lähden jotenkin aina mukaan. Ursus Factory, ootan sitä, joka muuttaa kaiken. Se tulee nyt.

Oho, yksin ei olla, ainakaan tässä talossa. Täällä radiotalossa, jossa istuu, eikä myöskään siellä, joka kuuntelet minua, sillä minä olen täällä sinun seuranasi Sveriges Radio Finska iltapäivässä. Tänään me ollaan kysytty sosiaalisessa mediassa, millainen on sinun mielestäsi paras mustikkapiirakka? Onko se rahkalla vai kermaviilillä vai ilma vai pullapohja vai murutaikina? Mun isä tykkäsi pullapohjasta. Se oli sen suosikki. Se, että kun se vähän vanheni ja jaksanut itse tehdä, niin se aina pyysi välillä. Kävi ostamassa mustikoita ja pyysi kesällä, että voisitko leipoa pullapohjan mustikkapiirakan. No kyllähän se sitten piti leipoa. Kaarina Sotka kirjoittaa Facebookin puolella, että pullapohja pitää olla. Samoin Niina Nurmesniemi, se on niin suomalaista. Sitten mun mielestä tämä oli niin hyvä, mitä Raimo Jaakkoharju tänne kirjoittaa, että mikä on paras mustikkapiirakka, niin hän vastaa, että syötävä. Minua nauratti. Kiitos Raimolle tästä pikku ilostuksesta. Tania Kaitaniemen mielestä kermaviili kuuluu olennaisesti osaan ja sanoo, että mukaan voi heittää myös vähän punaviinimarjoja ja miksei myös mustia. Tämmöistä piirakkaa mä en ole syönyt, mustikkapiirakkaa, missä olisi punaviinimarjoja ja mustaviinimarjoja. Ja Pekka Lampeen muistelee, miten äiti teki mustikkapiirakkaa rahkan kanssa. Että se oli herkullista ja hän kaipaa sitä todella paljon. Miten sinä, oletko käynyt mustikassa ja aiotko tehdä piirakkaa? Minkälaista piirakkaa? Siitä voi laittaa mulle viestiä vaikka sähköpostia finska@sverigesradio.se tai sitten puhelinvastaajaa jättää viestin 087842400. Aivan pian tässä lähdetään uutisten puolelle. Sitä ennen vielä ehditään kuulla yksi biisi, Olga Mirella, Kansallisaare.

0: Ja näin, nyt sitten tästä tunnelmasta suoraan tuonne uutisten puolelle. Ne meille toimittaa Fanni Lakko.
1: Vuorossa uutiset. Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson ei näe tarvetta lisätä suomen kielen opetusta kouluissa. Kristerssonin hallitus hylkäsi tällä vaalikaudella ehdotuksen suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten äidinkielen opetuksen lisäämisestä. Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa Kristersson torjuu myös Euroopan neuvoston kritiikin opetuksen liian pienestä määrästä.
2: Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas, och där har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
3: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
2: Det här är ständiga bedömningar som görs, och vi har inga förslag på detta just nu.
1: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Ruotsin estrogeenilääkepula saa naisia matkustamaan Suomeen lääkkeiden perässä. Nyt valmisteet alkavat kuitenkin loppua myös Tornion apteekeista, kertoo P4 Norrbotten. Torniolaisen apteekin vuorovastaava Petra Lönnblad kertoo, että ruotsalaisten asiakkaiden määrä on kasvanut. Myös ruotsalaiset lääkärit ovat kysyneet, voivatko he ohjata potilaitaan Tornion apteekkeihin. Estrogeenilääkkeitä käytetään vaihdevuosioireiden hoitoon. Ruotsissa niiden käyttö on kaksinkertaistunut vuodesta 2018, ja lääkeviraston mukaan se on syy pulaan. Pula koskee koko EU:ta, mutta on ollut pahempi Ruotsissa. Petra arvioi Suomen paremman saatavuuden johtuvan mahdollisesti siitä, että suomalaiset viranomaiset ovat valmiita maksamaan lääkkeistä enemmän. Hän ei ole huolissaan saatavuudesta Suomen puolella, sillä hän uskoo, että loppuneet valmisteet saadaan todennäköisesti pian takaisin. Venäjä teki viime yönä iskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan iskussa kuoli 17 ihmistä ja 44 haavoittui. Venäjän viranomaiset puolestaan ovat ilmoittaneet, että Ukraina on iskenyt verkkokauppa Wildberriesin logistiikkakeskukseen Tulassa, kertoo Reuters. Ukrainan mukaan Wildberriesin tuotteet ovat tärkeitä Venäjän sodan käynnissä. EU antaa Ukrainalle 15 miljardia kruunua Venäjän jäädytetyistä varoista, kertoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tänään. Rahat tulevat Venäjän keskuspankin jäädytetyille varoille kertyneistä koroista. Varoja on pidetty jäädytettyinä hyökkäyssodan alusta lähtien. Intiassa yli 100 ihmistä on kuollut monsuunisateiden aiheuttamissa tulvissa ja maan vyörymissä heinäkuusta lähtien. Intialaismedioiden mukaan yli 10 ihmistä on kuollut salaman iskuissa. Samalla Intian sääpalvelu varoittaa laajoista sateista seuraavien päivien aikana. Arlandan lentokentältä lähteneiden ulkomaanmatkojen määrä rikkoi entiset ennätykset heinäkuun aikana, kertoo Swedavia. Swedavian tilastojen mukaan sen operoimilta 10 lentokentältä ulkomaille lähtevien lentojen määrä kasvoi yhteensä 2% verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Mai Ristkari tänään studiossa seurannasi 10:50 asti. Kiitos Fannille uutisista. Me jatketaan pikkasen muilla aiheilla. Meillä on luvassa hieman myöhemmin tietokirjailija ja toimittaja Pekka Virkki, joka on tehnyt tietokirjan suomalaisesta kommunismista. Ja tämän teoksen nimi on Suomalaisen kommunismin ruumiin avaus, ja siinä käydään läpi, millainen liike suomalainen kommunismi oli, miten se vaikutti yhteiskuntaan ja miksi sen tarina päättyi niin kuin päättyi. Tästä lisää vähän myöhemmin. Ensin mennään kuitenkin näiden meidän puoluejohtajahaastatteluiden puolelle, joita nyt eilen käynnistyi puoluejohtajien haastattelusarja ja kestää nyt parisen viikkoa näitä haastatteluita tulee. Sitä aivan pian, ensi kuitenkin ikonapoppia.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

Cat, 1000 merkitystä, vai pitäisikö sanoa katkat, niin kuin lapsena sanoin. Cat, tämähän on siis duo, sisarukset Katja ja Virpi Kätkä. Ensimmäinen studioalbumi ilmestyi vuonna 1992. Ja Kätkät edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 1994 kappaleella Bye Bye Baby. Tekisi mieli vähän laulaa sitä, mutta säästän. Säästän teidät siltä kokemukselta. Ainakin tässä kohtaa katsotaan ehkä sitten myöhemmin tätä lähetystä, jos tuolta jostain, sanoisinko, musiikillisesta selkärangasta se laulu putkahtaisi pinnalle niin, että okei, alkaisin sitä täällä veisaamaan. Tämä 1000 merkitystä on siis aivan uutta tuotantoa ilmestynyt tänä vuonna. Viimeksi Kätkätiltä on tullut levy 2022 ja se on ollut kokoelmalevy. Mutta tämä on tosiaan uutta tuotantoa. Näin. Siitä vuodesta 1994 onkin jo se 32 vuotta aikaa siitä Euroviisu-esitystä. Eihän ne liity nämä vuosiluvut oikeastaan mitenkään toisinsa, jos ensimmäinen levy ilmestyi siis 1992. Näin. Tämmöistä.

0: Suomalaisen kommunismin historia, se on täynnä aatteellista intoa, sisäisiä ristiriitoja, kansainvälisiä kytköksiä ja lopulta myös romahduksen jälkiä. Pekka Virkki on tehnyt teoksen Suomalaisen kommunismin ruumiin avaus ja siinä käydään läpi, millainen liike suomalainen kommunismi oli, miten se vaikutti yhteiskuntaan ja miksi sen tarina päättyi niin kuin päättyi. Mitä kommunismin perintö Suomessa oikeastaan kertoo meistä politiikasta ja 1900-luvun ideologisista taisteluista? Entä miksi tähän aiheeseen kannattaa palata juuri nyt? No, asiasta kertoo Pekka Virkki haastattelijana Jorma Ikäheimo.
1: Mikä sai sinut kirjoittamaan juuri suomalaisesta kommunismista ja miksi tämä aihe tuntuu tärkeältä juuri nyt?
2: Tietysti tämä Venäjän aggressio Ukrainaa vastaan Euroopassa, mitä tapahtuu, mitä Itämeren alueella tapahtuu, niin se on nostanut tämän neuvostototalitarismin ja ylipäänsä tämmöisen autoritäärisen vallan perinnön ihan uudella tavalla taas keskusteluun. Ja semmoiset ilmiöt, joita ajateltiin, että ovat hävinneet historia hämärään, monet ajattelivat pitkään, niin eivät sitten sitä ollutkaan. Ja tämä on ehkä kliseistä sanoa näin, mutta jotta voimme ymmärtää nykyisyyttä, niin pitää ymmärtää historiaa. Ja tämmöistä varsinaista yleisesitystä suomalaisesta kommunismista ja ennen kaikkea sen Neuvostoliittosuhteesta, idän suhteesta ja siitä, miten sitten tämä tavallaan linkittyy siihen, mitä tapahtui Neuvostoliiton kaaduttua, niin sitä ei yksinkertaisesti ole tehty. Ja aiemmin olen penkonut tämmöistä ilmiötä nimeltä suomettuminen ja jälkisuomettuminen enemmän tavallaan laajalta näkökulmalta, niin nyt sitten otin erityisesti käsittelyyn tuon Suomen kommunistisen puolueen ja sen liikkeen roolin tässä asiassa.
1: Niin, mennään aika rajusti tässä eteenpäin. Suomalaisen kommunismin tarina aluksi Neuvostoliiton varjossa ohjattavana, rahoittamana ja niin eteenpäin. Minkälainen se oli?
2: No, sehän on tietysti hyvin monisäikeinen ja olen tuossa kirjassakin pyrkinyt tuomaan ilmi, että tietysti jokaisella on ollut oma suhteensa sitten, jotka ovat liikkeessä toimineet tai sitä vastustaneet, niin siihen, että millä tavalla siihen on tavallaan sitten lähdetty mukaan ja suhtauduttu. Mä lähden tuossa kirjasta aika pitkältä, että itse asiassa käyn ihan se kommunismin aatehistorian tuolta 1800-luvulta Ranskan vallankumouksestakin saakka osittain lävitse ennen kaikkea 1800-luvulta ja sitten sen, että millä tavalla Suomessa muotoutui tämä äärivasemmistolainen ja ylipäänsäkin työväenliike, vasemmistolainen työväenliike. Suomen kohdallahan siinä oli se tragedia, ja mikä sitten muovasi hyvin vahvasti tätä, että miten suomalainen vasemmisto muotoutui, niin oli tämä Venäjän läheisyys, niin kuin on monessa muussakin asiassa ollut Suomen tragedia. Ja tavallaan se suomalainen äärivasemmisto, niin siellä oli niin vahvat kytkökset kuitenkin, kun olimme Venäjän imperiumin osa silloin, niin sinne bolshevikki valtaan, että valitettavasti Suomessa sitten tuli tämä 1918 tragedia. Kutsutaan sitä sitten sisällissodaksi tai vapaussodaksi tai kansalaissodaksi tai miksikä hyvänsä, mutta se oli hyvin suurelta osin sen seurausta, että olimme tämän imperiumin osa. Ja siinä sitten tavallaan suomalainen työväenliike, mitä ei sitten esimerkiksi Ruotsissa tapahtunut ollenkaan yhtä vahvasti, niin hajosi tämän geopoliittisen syyn takia viime kädessä kahteen osaan, eli tähän kommunistiseen äärivasemmistolaiseen osaan, joka toimi Neuvostoliitosta käsin, jolla oli kyllä niin kuin Suomen alueellakin kannatusta, mutta SKP-johtohan oli aina Neuvostoliitossa, aina sinne toisen maailmansodan päättymiseen asti toimija sieltä käsin, ja toteutti Suomessa hyvin ikäviä operaatioita, vakoilua, jopa salamurhia, tämän tyyppistä, mikä on edelleenkin ajankohtaista, jos näitä viimeaikaisia uutisia nyt seuraa. Ja sitten toisaalta niin oli tämä maltillisempi työväenliike, joka oli sitoutunut parlamentaarisiin periaatteisiin, sosiaalidemokraatit, jotka sitten kuitenkin olivat tavallaan se dominoiva osa suomalaista yhteiskuntaa myös silloin, jos vasemmistosta puhutaan. Ja kyllä monessa suhteessa tietysti myöskin Suomen pelastajia tältä neuvostohegemonialta. Toisaalta sitten kysyn kirjassa myöskin ja tuon tätä ilmi, että kyllä siellä sitten oli etenkin kylmän sodan aikana niin välillä osalla sosiaalidemokraateista ongelmia piirtää rajoja sinne kommunismin suuntaan. Ja se oli sitten, siitä tuli huomattavasti monimutkaisempi kuvio, kun sitten kaikki puolueet alkoivat tätä neuvostoystävyyttä rakentaa tuota toisen maailmansodan jälkeen, ja sitten syntyi tämä suomettumisilmiö.
0: Näin siis kertoo Jorma Ikäheimolle Pekka Virkki, joka on siis tehnyt tietokirjan suomalaisen kommunismin historiasta. Jatketaan kohta aiheella nyt pikku G vika kertaa featuring Joelin.

0: luottamuksen. Piikku G ja Joalin. Tässä oli tämmöistä suomiräppiä ja lattaria yhdessä. Joalin Viivi Sofia Loukamaa, sanotaan näin, niin hän on itse asiassa asunut Meksikossa. 10-vuotiaana kuulemma muutti äitinsä kanssa sinne. Eli tulisiko ne sieltä sitten häneltä ne lattarivaikutteet? Ainakaan minulle ei ole tuttu, että Piikku G olisi kovasti tehnyt lattarimusaa tässä uransa varrella. Sanotaanko näin, että minua vähän niin kuin tämä huvittaa. Tämä, että hän on siis 39 vuotta nyt ja esiintyy Pikku G nimellä. Tämä tuli tämä biisi viime vuonna ulos. Ja tämä Pikku G tulee siitä alun perin. Hän on tehnyt ihan tosi pitkän uran. Niin hän 15-vuotiaana voitti erään semmoisen kilpailun, niin että pääsi sitten tuonne Ylelle studioon. Ja sitten sitä, häntä nimitettiin ilmeisesti niin kuin pikkujäbäksi. Hän oli 15 ja pienempi kuin moni muu varmaan. Niin sitten hänestä tuli Pikku G. Tämä G tulee sitten hänen tämmöisestä breakdance-nimestä Generic. Niin edelleen hän on Pikku G. Hän teki vähän aikaa, jonkun aikaa musiikkia G-taiteilijan nimellä, mutta sitten palasi tähän Pikku G-hän. Albumi, viimeisin albumi on ilmestynyt 2019, mutta tämä sinkku tuli viime kesänä.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Us, motorride, I do not need no.

0: Jatketaan suomalaisen kommunismin historialla. Pekka Virkki on kirjoittanut teoksen Suomalaisen kommunismin ruumiin avaus. Jorma Ikäheimo jatkaa.
1: Pekka Virkki, mitenkä tämä kommunismin idea ja käytännön toteutus sitten erosivat toisistaan, kun puhutaan suomalaisesta näkökulmasta?
2: No sanotaanko, että kyllähän semmoinen yleinen väite, mitä kuulee paljon, on, että kommunismin idea oli hyvä ja sitten sitä nyt vaan ei voi tosimaailmaan soveltaa. Mä en itse ole ihan vakuuttunut tästä väitteestä, että kyllä kommunismin ideologiassa, joka itse asiassa on loppujen lopuksi aika ohut, jos katsotaan sitä Marxin ja Engelsin alkuperäisiä kirjoituksia, niin kyllä siellä aika ongelmallisia ajatuksia sielläkin on ja ylipäänsä niitä ajatuksia ei välttämättä ole sitten tosiasiallisen yhteiskunnan rakentamiseksi kovin paljon. Sitten kun Lenin tuli tähän kuvioon mukaan, tuli tämä marxismi-leninismi, joka sovellettiin tavallaan niin kuin Venäjän oloihin, tähän maatalousvaltaisen Venäjän yhteyteen pyrittiin rakentamaan kommunismia, niin sehän oli hyvin pitkälti itse asiassa hyvin samankaltaista tämmöistä maaorja-mentaliteettia hiukkasen kuin mitä oli sitten imperiumin aikana ollut, ja vastaavalla tyylillä Neuvostoliitto kohteli kansalaisiaan, toki siis monina aikoina paljon vielä julmemmin kuin tsaarinvalta monessa suhteessa. Mutta se, että jos ajatellaan tätä, että onko mikä on tavallaan sen aatteen ja sen toteutuksen suhde, niin on sellainenkin sanonta, että hedelmistään puu tunnetaan. Ja kyllä minusta niin ei ole sellaisia tilanteita, että voitaisiin sanoa, että kommunistit ovat olleet todella vallassa, ikään kuin hegemonisessa vallassa ja onnistuneet mitään kauhean positiivisia yhteiskuntia rakentamaan. Että se nyt on tämmöinen empiirinen tosiasia maailmalta. Jos puhutaan puhtaasti suomalaisesta kommunismista, niin Suomessa tietysti niin kommunistit eivät koskaan olleet yksin vallassa, että oli merkittävä parlamentaarinen voima parinkin otteeseen. Ja siinä mielessä tietysti niin tuli myöskin sitten tämä ilmiö, mikä tuli myöskin joissakin Länsi-Euroopan maissa, Italiassa, Ranskassa, JNE, että kommunistit pystyivät sitten toimimaan parlamentaarisen järjestelmän puitteissa ja olivat siihen myöskin valmiita. Ja tietysti niin voi ajatella, että se vallankumouskin on semmoinen aika abstrakti käsite, että ei se kaikille välttämättä ole sitten ollut enää heille, jotka on siellä rivitasolla toimineet. Ja voi olla, että heitä on kiinnostanut omien työolojensa ja tämmöiset asiat niin parantaminen. Mutta kyllä se siellä niin kuin kommunismin opissa, se vallankumous ja toisaalta myöskin tämmöisen normaalin parlamentaarisen, miten he itse ehkä sanoisivat, niin porvarillisen demokratian kyseenalaistaminen, niin kyllä se on aika lailla ollut sisäänrakennettua myöskin suomalaisessa kommunismissa. Ja sitä jonkin verran tuolla avaan aikalaislähteisiin perustuen, että millä tavalla puhuttiin demokratiasta, kansanvallasta. Kyllä se siinäkin vaiheessa vielä, kun sanottiin, että SKP sitoutui ikään kuin parlamentaarisiin periaatteisiin, niin se on ollut tämmöistä taktista, että voi sanoa, että niin kuin nykyaikanakin tiedetään, niin ei yksistään se, että joku puolue toimii kansanedustuslaitoksessa, niin vielä takaa sitä, että se on demokratiaan sitoutunut. Ja minusta yksi suurimpia tabuja Suomessa on ollut se, että ei ole oikein ääneen uskallettu sanoa sitä, että Suomessakin toimi hyvin merkittävänä parlamentaarisena puolueena vuosikymmeniä semmoinen liike SKP ja SKDL, jonka ydin ei ollut valitettavasti sitoutunut länsimaiseen demokraattiseen järjestelmään.
1: Pekka Virkki, monet lähtivät mukaan tähän kommunistiliikkeeseen. Mikä siinä sitten kiehtoi tai mikä sai ihmisiä lähtemään hyvin erilaisilla taustoilla mukaan?
2: No se tietysti riippuu vuosikymmenestä ja ihmisestä hyvin paljon, mutta yksi sellainen yleinen käsitys on, mitä Suomessa paljon puhutaan, että tämä oli tämmöinen sosiaalinen, että oli köyhyyttä, oli sosioekonominen asia, oli köyhyyttä, oli puutetta, oli sosiaalista epätasa-arvoa. Ja se on tietysti ollut osittain siinä taustalla, mutta siinä voidaan sitten taas kysyä, että minkä takia joissakin muissa valtioissa, joissa on ollut paljon enemmän sosiaalista epätasa-arvoa, taloudellista epätasa-arvoa, niin vastaavaa ei tapahtunut. Ja kyllä siinä vastauksena oikeastaan on se vuosi 18. Eli siinä vaiheessa, kun Venäjän imperiumi alkoi hajota tsaarin imperiumi, niin Suomessa syntyi semmoinen tilanne, jossa opportunistiset poliittiset toimijat pystyivät yhdessä näiden bolshevikki-kumppaniensa kanssa venäläisten ja laajemminkin tämän kansainvälisen kommunistiliikkeen tavallaan vanavedessä rakentamaan semmoisen tilanteen, jossa ikään kuin luotiin niin vahva yhteiskunnallinen vastakkainasettelu, että järjestysvaltaa ei enää ollut yhdessä eikä kahdestakaan paikassa, vaan oli sitten näitä punakaarteja ja tämä niin kuin tavallaan punainen puoli valtiosta ja sitten oli tuota suojeluskunnat ja vanha sitten hallitus, joka oli tuota senaatin pohjalla siis toimi. Siinä yhteydessä niin luotiin tavallaan pohja tämmöiselle vastakkainasettelulle, joka sitten tuota, ennen kaikkea sen sodan jälkeen, kun sitten 18 talvella taisteltiin niin, että oli siellä venäläisiä ja saksalaisiakin ja itse asiassa aika paljon ruotsalaisia vapaaehtoisiakin mukana. Sitten oli niin tulehtunut tämä Suomen sisäinen ja suomalaisten sisäiset välit, että tuota, siinä kun oli nälänhätää ja Espanjan tautia, niin sitten suljettiin merkittävä osa hävinneen osapuolen ihmisistä sitten vankileireille. Puhutaan näistä punavankileireistä, joita oli monissa paikoissa, muun muassa Dragsvikissa, Tammisaaressa ja Hennalassa, Lahdessa ja niin edelleen. Ja se oli hirvittävän traumaattinen kokemus itsessään ne leirit. Siellä osittain varmasti viivyteltiin ihan tarkoituksella, annettiin katkeruuden myötä leiriläisten kuolla nälkää ja tauteihin. Osittain kysymys oli siitä, että tilanne yksinkertaisesti oli semmoinen, että tuota, oli elintarvikepulaa ja oli niitä kulkutauteja jne. Sitten vielä tietysti heiltä jäi tuota, sitten tuota perheenjäseniä, jäi sukua, jäi naapureita. Monet menettivät tämän kansalaisluottamuksen, eli poliittiset oikeudet vietiin, jos katsottiin, että oli kapinaa osallistunut. Se tavallaan rakensi semmoisen hirvittävän vahvan vastakkainasettelun, joka näkyi vielä ihan kylmän sodan aikanakin pitkälti. Ja sanoisin, että jopa vielä meikäläisenkin lapsuudessani esimerkiksi, kun tuolla Hämeessä asuin, niin kyllä siellä se 18 vastakkainasettelu omalla tavallaan näkyi. Ihan puhutaan urheiluseuroissa, puhutaan siitä, missä kaupassa kukakin käy ja näin edelleen. Ja Suomeen syntyi tavallaan kaksi yhteiskuntaa siinä. Syntyi tämä niin kuin työväenliikkeen puoli ja sitten oli tämä niin sanotusti valkoinen puoli, mitä ehkä työväenliikkeen edustajat saattaisivat käyttää. Ja sitten vielä se työväenliikkeen puoli oli jakautunut tähän äärimmäiseen vasemmistoon ja sosiaalidemokraattiseen puoleen. Ja sen myötä sitten tämä suomalainen kommunismi, niin siitä tuli tavallaan perinne, siitä tuli identiteetti. Ei se ollut enää niin kuin edes politiikkaa, vaan saattoi aivan hyvin 70-80-luvulle saakka se asia mennä niin, että ajatellaan, että no isoisä kärsi leirillä ja minä nyt olen sitten kommunisti, kun minä olen vähän niin kuin sellaiseksi syntynyt. Se on enemmänkin niin kuin ollut tavallaan vähän niin kuin uskontoon verrattava enemmän kuin poliittiseen ajattelumalliin. Ja totta kai en tarkoita sitä, että onhan ollut sitten täysin porvarillista taustasta tulleita ihmisiä, jotka on lähteneet tämmöiseen toimintaan mukaan. On ollut päinvastoin ja näin edelleen, mutta niin kuin se on ollut hirvittävän vahvasti siinä yhteiskunnassa ikään kuin sisään rakennettuna. Ja se on semmoinen asia, mitä ehkä nykynuoren, minunkin ikäisen ihmisen on aika vaikea ymmärtää, mutta näin se on.
0: Pekka Virkkiä haastatteli Jorma Ikäheimo.

0: Saijonmaa, ota kädestäni kiinni.
1: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
2: Terve, kuulkaas! Järvi ei soutamalla kulu, eikä levytoiveet soittamalla. Kun tämän faktan pitää mielessä, niin perjantaina lystiä riittää. Osallistu levyseppätalkoisiin ja toivo sinäkin se levytoive ja lakkaa panttaamasta sitä. Lisätietoja ja käyttäytymismalleja löydät Levysepan kotisivulta. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä!
0: Ja levyseppällehän voi lähettää sähköpostia levyseppa@sr.se tai jättää meille puhelinvastaajaa viestin 087842400. Toivetta vaan tulemaan. Ja nyt laitetaan tulemaan Irina ja rikoskumppani.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Tosiaan Sveriges Radio Finska ja minun nimeni on Maiju Ristkari. Iltapäivä jatkuu. Sen kun eteenpäin mennä puksutetaan vai mitä sanoo mummo lumessa? No ei sanonut juksaan, juksu. Mustikka piirakasta, jos haluaa puhua, niin meillä on sosiaalisessa mediassa siitä kysymys. Ja totta kai saa mustikka piirakka muistoa laittaa mulle vaikka sähköpostia finska@sverigesradio.se tai puhelinvastaaja 087842400. Mennään kohta tuohon suomalaisen kommunismin historian syövereihin, sitä ennen vähän musiikkia.

0: turisti uudestaan. Siirrytään uutisten puolelle. Mulla on täällä studiossa iltapäivän uutistoimittaja Fanni Laakko. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäs uutisissa tänään, Fanni?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että suomalainen ilmastoaktivisti on otettu kiinni Tranemun Grimsåsin suolla tapahtuvassa mielenosoituksessa. Ruotsin rajavartiosto valmistelee hänen karkottamistaan Suomeen. Ja Ruotsin estrogeenilääkepula saa naisia matkustamaan Suomeen lääkkeiden perässä. Nyt valmisteet alkavat kuitenkin loppua myös Tornion apteekeista, kertoo PNL ja Norbotten. Ja näistä ja muista kuulet lisää 4:30.
0: Silloin sinä olet, Fanni, eetterissä.
1: Kyllä. Näin. Vain.
0: Kiitos.

Läntisen Tommi ja Noora Louhimo siinä laita puoli. Kyllä se Tommi Läntinen vaan. Sieltä vaan. Laulua tulee. Ai että, on kyllä pitkään tullut. Ja se punainen tukka. Mun pitää oikein, mäpä etsin kuvaa, onko Tommi Läntisellä vielä se punainen tukka vai ei. Miksei sillä olisi?

0: Toimittaja Pekka Virkki on tehnyt suomalaisen kommunismin historiasta teoksen tietokirjan ja Jorma Ikäheimo on haastatellut Pekka Virkkiä.
1: Pekka Virkki, olet kirjoittanut suomalaisen kommunismin ruumiin avauksen. Jos nyt vuonna 2026 haluaisi lähteä tämmöiselle kommunismi-ekskursiolle noin niin kuin abstraktissa mielessä, niin missä Suomessa varmimmin törmää kommunismiin tai sen jäänteisiin?
2: No jos ihan vanhaa kommunismia haluaa nähdä, niin ehkä tuota Karkkila ja sitten tuolla Lapin suunnilla jokunen teollisuuspaikkakunta ja tätä niin sanottua korpikommunismia Kainuussa saattaa vielä olla jäljellä. Ja Nokialla taisi olla semmoinen tilanne siinä Tampereen kupeessa, että siellä oli kuntavaaleissa aika merkittävä kommunistien määrä ehdolla. Mutta kyllä mä sanoisin pikemminkin, että jos ajatellaan niin kun kommunismin vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan nykyaikana, niin se ei ole suoraa. Ei se ole sellaista, että täällä nyt

0: Niin, tässä jo mainitsin tämän käsitteen korpikommunismi ja sen, että miten suomalainen kommunismi on hirvittävän vahvasti tämän vuoden 1918 sodan värittämää, mutta sehän ei tosiaan se koske ennen kaikkea Etelä-Suomea. Että sitten on ollut tämmöinen periaatteessa aika erillinen ilmiö, jossa jos ajatellaan, että Etelä-Suomessa ja teollistuneissa yhteisöissä on taisteltu sitä riistäjää, paikallista riistäjää vastaan, niin sitten on pohjoisessa ajatus ollut enemmänkin se, että taistellaan toisaalta luontoa ja toisaalta tämmöistä niin kuin ikään kuin melkein siirtomaaherraa vastaan. Tämähän on ollut siis ilmiö, joka ei ole rajoittunut pelkästään Suomen valtion rajojen alueelle. Että siellä on Tornion laaksossa, erityisesti Pajalassa ja sillä seudulla, niin tämä on ollut vahvana tämä korpikommunistinen ajattelu myöskin Ruotsin puolella, erityisesti siellä suomenkielisen väestön keskuudessa. Ja siinä on ollut tämmöinen, niin kuin neuvostolikommunismihan oli antikolonialistinen liike, niin tässä korpikommunismissa on ollut tämmöinen antikolonialistinen, antiimperialistinen ajatus, että ikään kuin eteläherrat tulevat ja riistävät, ja tämä on nyt niin kuin sitten tämmöinen myöskin vähän ehkä kansallinen vapautusliike, että siinä on se suomen kieli on ollut osa sitä, että nyt olemme tuota sorrettuja, mutta kyllä se on ollut myöskin Suomessa hyvin vahva, että vaikka on ollut suomenkieliset eteläherrat, niin samantyyppinen ajatusmalli siellä Suomen Lapissa on ollut. Ja tämä on siis hyvin mielenkiintoinen ilmiö siinä mielessä, että miten tämmöiset liikkeet on päässeet syntymään ja ovat edelleenkin niin hyvin vahvoja, niin kuin sanoin tuossa, että jos jotakin vanhoja kommunistisia tavallaan perinteitä haluaa Suomessa nähdä, niin Lappiin kannattaa mennä. Ja varmaan myöskin Ruotsissa asia on näin, vaikka molemmissa tietysti niin ehkä se merkitys on viime vuosikymmeninä kuitenkin semmoinen suora merkitys niin vähentynyt. Sittenhän tässä on myöskin se elementti tietysti, että Tornion laakso niin oli keskeinen tämmöinen salaisen toiminnan järjestelypaikka, että Neuvostoliitto jonkin verran myöskin Ruotsiin suuntasi propagandaa ihan silloin syntyaikoihinsa ja ensimmäisinä vuosikymmeninään. Ja siellä Kainuun korvissa Suomen itärajalla, niin siellä oli metsiä ja siellä oli aika heikosti mitään rajavalvontaa, ja sen takia siellä oli mahdollista sitten näiden kommunistien käydä rajan ylitse. Ja Vienan puolellahan on myöskin karjalan kielistä tai suomen kielistä, riippuen vähän mitä ajatellaan sitten, mitä nimeä käytetään, niin väestöä ollut, että siellä on tavallaan voitu sitten näiden niin kuin neuvostoliittolaisten kanssa olla tekemisissä ja sitten vakoilua ja propagandatoimintaa ja muuta niin hoitaa sieltä. Ja sitten se on tavallaan ollut luontevaa, että siitä kun mennään muutama 100 kilometriä länteen, niin myöskin Tornionlaaksossa sitten taas Suomen kautta on suunnattu Ruotsiin tämmöistä vastaavan tyyppistä toimintaa. Et siitä on Matti Laakman kirjoittanut hyvin mielenkiintoisen kirjan. Se on kyllä, taitaa olla parikymmentä vuotta vanha jo, ellei kohta 30 vuotta vanha teos, mutta siinä kerrotaan hyvin yksityiskohtaisesti, miten sinne Tornion Haaparannan seudulle perustettiin muun muassa peiteyrityksiä ja muuta vastaavaa tämmöisten operaatioiden hoitamiseksi. Ja sen verran nyt, jos vielä mainostan tuota omaa teostani, niin yksi ihan hyvin keskeinen tekijä siinä on, tai osa sitä on se, että käyn lävitse tämän 80-90-luvun vaihteen, milloin kommunistien peiteyritykset muotoutuivat tavallaan uudelleen, ja niistä tuli sitten Venäjän tiedustelun astinlautoja läntisessä maailmassa, ja tässä tapauksessa nyt erityisesti Suomessa. Ja siinä on kyllä sitten Ruotsi viitteitä siinäkin, että jos katsotaan muun muassa tällaista öljy-yhtiötä kuin Gunvor, niin siitä varmaan on sikäläisessäkin mediassa, jos jotkut ovat seuranneet, niin hiukan kirjoitettu. Mutta se on toinen tarina.
1: Gunvorista on kyllä kirjoitettu.
2: Pekka Virkkiä haastatteli Jorma Ikäheimo. Jatketaan tällä aiheella musiikin jälkeen.
3: Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
4: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
5: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
6: Förstår du här hur likadan och oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
4: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.
2: Emma ja Matilda, älä mene.

0: Toimittaja Pekka Virkki on tehnyt tietokirjan suomalaisen kommunismin historiasta. Ja siinä puhutaan, on niinkin kova sana kuin ruumiin avaus on tässä kirjan nimessä, suomalaisen kommunismin ruumiin avaus. Siinä perehdytään aiheeseen ja oikein kunnolla. Jorma Ikäheimo jatkaa.
1: Entä sitten, jos katsoo kommunismin tilaa tällä hetkellä? Venäjästä on tullut tällainen hyvin aggressiivinen, rajuja hyökkäyssotia käyvä ja ennen kaikkea nyt tämä Ukrainan sota, joka on täysimittaisena jatkunut jo pitkälti yli 4 vuotta ja Krimi laittomasti miehitettiin jo pitkälti 20 vuotta sitten, niin onko se kommunismi sitten jotenkin, miten se tangeeraa tässä ajassa ja Venäjällä, joka on niin kuin jonkunlainen, mitenkä sitä nyt kutsuisi, feodaalikapitalismin, feodaali tämmöinen oligarkkien talousvalta, jotka saavat kaiken oikeutuksensa sitten Kremlistä, hyvin omituinen yhteiskuntarakenne. Mutta miten tämä kommunismi sitten näkyy nyt Venäjä-Suomi ja Venäjä-ulkomaat suhteissa?
2: No se näkyy ehkä ennen kaikkea siinä, että kyllähän siis Venäjä on turvallisuuspalveluiden hallitsema kleptokratia, ja ne turvallisuuspalvelut itsessään ovat hyvin pitkälti, toki osittain saarin perintöä, mutta hyvin pitkälti ennen kaikkea tätä kommunistisen Neuvostoliiton perintöä ja bolshevistisen sotataktiikan tuloksia, jos näin voisi sanoa. Eli voi sanoa, että tämä niin kuin kommunistinen doktriini hävisi, mutta se länsivastaisuus ja tämä niin kuin taktiikka, perusasenteet, toimintamallit säilyvät kyllä hyvin pitkälti siellä. Ja sitten tavallaan niistä hävisi se ideologinen kuorrutus, eli siitä järjestelmästä tuli entistäkin kyynisempi. Joku sanoi, että se on fasistinen, en tiedä, ehkä se on sitä, mutta ennen kaikkea se on äärimmäisen kyyninen tämmöinen valtasuhteisiin rikollisuuteen perustuva järjestelmä, jolla on sitten juuret tässä kommunististen turvallisuuspalveluiden toimintamalleissa. Ja toinen tietysti, niin se on autoritäärinen järjestelmä, ja se autoritarismi perustuu osaltaan sille Neuvostoliiton perinnölle. Et eihän Venäjän demokratia ole ollut koskaan, mutta kyllä se viimeisten vuosikymmenten diktatuuri, mikä siellä on ollut, niin se on ollut kommunistinen, ja se on tietysti luonut leimansa siihen järjestelmään. No, jos ajatellaan nyt sitten, mikä tällä hetkellä on vaikka Venäjällä, niin eihän siis Venäjällä kommunistit itsessään ole pidä valtaa, vaan ne on näitä turvallisuuspalvelun miehiä, jotka ovat siitä ideologiastaan luopuneet, jos ylipäänsä koskaan oikeasti sitä kannattivatkaan. Mutta palvelivat tietysti neuvostovaltiota silloin, kun se oli se Venäjän imperiumin, sanotaanko tämmöinen materialisaatio maailmassa. Kyllähän siis tätä kommunistista kuvastoa, sitä käytetään Venäjällä edelleenkin, sirppiä ja vasaraa käytetään, ja nyt on tietysti mielenkiintoista nähdä, että jos Venäjällä alkaa talousongelmat entisestään pahentua, nyt Ukraina iskee öljyjalostamoihin, iskee näihin Wildberries-varastoihin ja muihin, niin kyllähän siinä on jo ollut sellaisia puheita, että ryhdyttäisiin konfiskoimaan sitten yksityisten yritysten ja henkilöiden varallisuutta entistä enemmän ja ottamaan pankkeja totaalisesti valtion haltuun ja muuta. Että voihan se olla, että tässä vielä jopa viikkoina, ehkä kuukausina, niin tullaan näkemään sitä, että kommunismiakin ja ainakin tätä kommunistista kuvastoa saatetaan Venäjällä herätellä henkiin, jos halutaan tämmöisiä toimenpiteitä oikeuttaa, mutta ei se tarkoita mitään kommunismin paluuta sinänsä, vaan se on sitten sitä, että halutaan vedota tavallaan nostalgiaan tässä ajassa, jotta saadaan jotakin sellaista oikeutettua, mitä ei muuten välttämättä saataisi.
0: Pekka Virkkiä haastatteli Jorma Ikäheimo.

0: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
2: Ja nyt hypätään uutisten puolelle. Ne meille toimittaa Fanni Laakko.
3: Vuorossa uutiset. Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson ei näe tarvetta lisätä suomen kielen opetusta kouluissa. Kristerssonin hallitus hylkäsi tällä vaalikaudella ehdotuksen suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten äidinkielen opetuksen lisäämisestä. Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa Kristersson torjuu myös Euroopan neuvoston kritiikin opetuksen liian pienestä määrästä.
4: Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas och där har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
5: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
4: Det här är ständiga bedömningar som görs och vi har inga förslag på detta just nu.
3: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Poliisi on ottanut säiliöön suomalaisen ilmastoaktivistin, joka on osallistunut Tranemuun Grimsåsin suolla tapahtuvaan mielenosoitukseen. Ruotsin rajavartiosto valmistelee hänen käännyttämistään Suomeen. Pari viikkoa kestävän mielenosoituksen järjestää ruotsalainen ilmastoliike Återställ Våtmarker. Tarkoituksena on pysäyttää suomalaisen valtionyhtiö Neovan turpeennoston Grimsåsin suolla. Useita aktivisteja on otettu kiinni. Ruotsin estrogeenilääkepula saa naisia matkustamaan Suomeen lääkkeiden perässä. Nyt valmisteet alkavat kuitenkin loppua myös Tornion apteekeista, kertoo P4 Norrbotten. Torniolaisen apteekin vuorovastaava Petra Lönnblad kertoo, että ruotsalaisten asiakkaiden määrä on kasvanut. Myös ruotsalaiset lääkärit ovat kysyneet, voivatko he ohjata potilaitaan Tornion apteekkeihin. Estrogeenilääkkeitä käytetään vaihdevuosioireiden hoitoon. Ruotsissa niiden käyttö on kaksinkertaistunut vuodesta 2018 ja lääkeviraston mukaan se on syy pulaan. Pula koskee koko EU:ta, mutta on ollut pahempi Ruotsissa. Petra arvioi Suomen paremman saatavuuden johtuvan mahdollisesti siitä, että suomalaiset viranomaiset ovat valmiita maksamaan lääkkeistä enemmän. Iranissa on teloitettu maaliskuun jälkeen ainakin 56 ihmistä, kertoo YK:n ihmisoikeusvaltuutettu. YK:n mukaan kyse on henkilöistä, jotka on teloitettu kansallista turvallisuutta vastaan tehdyistä rikoksista. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu sanoo olevansa huolestunut tilanteesta. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kello on 15.33 ja iltapäivä täällä jatkuu aina 10:50 asti. Maiju Ristkari on sinun seuranasi täällä iltapäivässä. Kuullaan kohtapuoliin lisää, vielä vähän lisää suomalaisen kommunismin historiaan liittyen. Kiinnostavaa siitä, että tämä Pekka Virkki, ketä Jorma Ikäheimo haastatteli, niin puhuu siitä, että oliko, kun hän teki kirjaa, tietokirjaa suomalaisen kommunismin historiasta, niin tuliko eteen jotain, mikä häntä yllätti? Siitä kuullaan ihan kohta. Sitä ennen Jukka Nousiainen, Kaikki toivoo.

semmoista jytärokkia Jukka Nousiaiselta. Se oli Kaikki toivo sen biisin nimi. Mä oon Nousiaisen Jukka joskus tavannutkin muutaman otteeseen. Mä opiskelin Jyväskylässä silloin kauan sitten. Ja niin siellä oli Nousiainenkin pyöri. Hänellä oli siellä myös bändi, johon kuului semmoinen bändi kuin Räjäyttäjä. Että siihen kuuluu Alex Reed ja Mikko Siltanen. Tämän Mikko Siltasen, se oli mun kaverin kaveri. Mä en ikinä varmaan Mikon kanssa vaihtanut yhtään sanaa, mutta moikattiin. Moikattiin siellä kampuksella, kun nähtiin. Ja hänellä oli kyllä, sanoisin, maailman hillityin moikkaustyyli. Se oli just leuka heilahti millin ylöspäin, niin silloin tiesi, että nyt tuli tervehdys. Onko ne semmosia ne rokkarit sitten nykyään? Ainakin joskus ne on ollut tosi rajuja. Ehkäpä. Nämä biisi, tämä kyseinen biisi, Kaikki toivo, joka on siis Jukka Nousiaisen, niin on vuodelta 2023. Eli sellaisen kolmisen vuotta vanha. Kuunnellaan vielä Stella, Aamukuiskaus.

0: Toimittaja ja tietokirjailija Pekka Virkki on tehnyt teoksen suomalaisen kommunismin historiasta. Tuliko kirjaa tehdessä jotain yllätyksiä vastaan, kysyy Jorma Ikäheimo.
1: Pekka Virkki, olet siis kirjoittanut suomalaisen kommunismin ruumiin avauksen. Kun teit tätä kirjaa ja ennen kaikkea kun sait sen valmiiksi, niin oliko siellä joku asia, joka on muuttanut omaa käsitystäsi kommunismista tai oletko yllättynyt kirjaa tehdessäsi jostakin asiasta?
2: No en oikeastaan kommunismista ehkä yleisesti, että se on minulle ollut aina selvää, että se on ollut hyvin monitahoinen ja matkan varrella mukautunut aate, jolla on sitten ollut erilaisia sovelluksia ja Neuvostoliitto niistä nyt ehkä se tunnetuin. Siinä mielessä niin en tiedä, oliko siinä paljon tilaa yllättymiselle tässä suhteessa, mutta sanotaan, että jos nyt ajatellaan Suomen historiaa, niin kyllä minua kun tuolla Viialan työväentalon yläkerrassa Esko Korkeamäen kirjastossa vietin aikaa työväenliikkeen perusteoksia ja kirjallisuutta lueskellessa, niin nimenomaan siis suomalaisen työväenliikkeen historiaa, suomalaisen kommunismin historiaa, niin kyllä se jollakin tavalla yllätti, että kuinka kuitenkin oma maailmansa se on ollut silloin erityisesti nyt maailmansotien välillä, mutta vielä senkin jälkeen. Että voi sanoa tavallaan jopa niin kuin eräänlainen varjoyhteiskunta Suomessa, tämä erityisesti äärivasemmistoon liittyvät tavallaan liikkeet. Ja samallahan siinä on paljon ollut niin kuin siis positiivista. Se, että jos on ollut nuorisoseuran taloja, tämmöisiä harrastus on ollut suojeluskuntataloja niin kuin niin sanotusti porvarillisella puolella, niin se on tavallaan se heidän elämänsä, mikä on ollut siinä työväenliikkeen piirissä, niin se on sitten kaikki harrastukset ja kaikki tanssiaiset ja teatterikerhot ja urheiluseurat ja mitä ikinä on ollutkaan, niin on ollut sitten heidän. Ja nyt kun puhutaan tästä poliittisesta polarisaatiosta nykyisin paljon, että ihmiset eivät ymmärrä toisiaan ja hirveän rumasti puhutaan tuolla internetissä ja niin edelleen, niin kyllä se antaa vähän perspektiiviä siihen, että okei, ehkä me puhutaan rumasti internetissä tai monet puhuvat, mutta siinä sentään puhutaan. Että noihin aikoihin en mä tiedä, puhuko ihmiset eri yhteiskuntaryhmistä toisilleensa niinkään, vai otettiinko se vaan sitten annettuna, että tänne nyt olette syntyneet tai juurtuneet ja näin asiat menevät. Ja en minä tiedä, onko sellainenkaan yhteiskunta nyt sitten oikeasti tavoittelemisen arvoinen. Pohjoismaissahan on monesti sovinnollisuutta ja konsensusta haluttu korostaa, mutta sekin voidaan toteuttaa monella tavalla ja en sitten tiedä, onko tuo tapa sitten ollut oikeasti yhtään se terveellisempi kuin mikä tämä sitten on tämä nykyinen niin kutsuttu riitelevä poliittinen kulttuuri. Että kaikki muuttuu, mutta mikään ei muutu. Näin kai sitä voisi sanoa.
0: Pekka Virkkiä haastatteli Jorma Ikäheimo.

0: Alvar Aallon suunnittelemia kohteita on päässyt Unescon maailmanperintölistalle. Siitä on puhuttu paljon tänä kesänä. Aalto on arkkitehtina ja muotoilijana monen arvostama, mutta kaikki Aallon töihin kuuluvat asiat eivät toimi kuin unelma. Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind oli mulla tänään iltapäivässä kertomassa, miksi näin. Mennään ihan ensimmäiseksi aaltomaljakkoon. Sinä ei meinaa kukat pysyä pystyssä. Ja siihen pitää laittaa hirveä määrä niitä tulppaaneita, jos haluaa, että ne ei niin kuin harota siinä. Niin, miksi näin?
1: No joo, jos se olisi tietenkin ollut tulppaanivaasi, niin olisi voinut ehkä miettiä jonkunlaista toisenlaista muotoa. Mutta luulen, että silloin kun tämä lasimuoto tai tämä periaate näihin epäsymmetrisiin lasiesineisiin syntyi silloin 36 tämän Karhulan taidelasikilpailun yhteydessä, niin Aalto ei ehkä hirveästi ajatellut funktioita siinä kohtaa, vaikka hän funktionalisti toki oli, niin vaan hän enemmän mietti sitä lasia taideesineenä.
0: Ja sen takia, niin, mutta tätä käytetään nykyään maljakkona. Onko tässä jotenkin, niin kuin, pitäisikö se ajatella enemmän, että se on enemmän taidelasi kuin maljakko?
1: Niin, ei se tietenkään niin kuin täysin ole poissuljettu ajatus, että taidelasia käytetään hyvin, hyvin paljon kukkamaljakoina ja silleen, mutta se, että jos siinä nyt ei kukat oikein pysy pystyssä, niin se nyt ei ole Aallon vika. Mä luulen, että hän enemmänkin hahmotti sen sillä tavalla, että se on lasiesine, jota katsellaan ja joka on jonkinlainen huoneen sitten kaunistus.
0: Aivan. Siinähän on erittäin kaunis semmoinen aaltoileva muoto liike, jos voi niin sanoa. Sitten Aallon kolmijalkainen jakkara, siis tämä jakkara, jossa on neljän jalan sijaan kolme. Se on, olen kuullut, että se on kovin kiikkerä, eikä sen päällä voi seistä. Miten sitä semmoinen tuli?
1: Se on kyllä, siitä myös varoitetaan, että älkää käyttäkö sitä keittiöjakkarana. Se ei ole se ensisijainen valinta siihen tarkoitukseen. Mutta silloin, kun Aino Aalto tätä jakkaraa suunnitteli, niin hänellähän oli mielessä siis myös tämä, että hän halusi tehdä kevyen esineen. Ja kun neljä jalkaa vähentää kolmeen, niin siinä säästää jo vähän painossa. Ja sitten toisaalta myöskään tämä istuinosa, niin se ei ole suinkaan umpipuuta, vaan siellä on vaan puuta niissä kohdissa, missä nämä jalat liittyy siihen istuimeen. Ja toinen syy oli sitten tietenkin se, että pinottavuus oli tällä kolmijalkaisella huomattavasti parempi kuin nelijalkaisella.
0: Miten se on sitten ajateltu, että missä tätä jakkaraa käytetään, jos ajatus on ollut, että se on kevyt ja sitä voi pinota tosi paljon päällekkäin? Eihän kukaan keittiössä tarvitse 10 jakkaraa.
1: Niin se ei ole keittiön kaluste. Se on tarkoitettu pienasuntoihin. Eli silloin, kun on todella pienet tilat ja silloin 30-luvun alussa, kun tämä jakkara on suunniteltu, niin ajateltiin, että kun se on tämmöinen pinottava, niin se vie hyvin vähän tilaa silloin, kun ne ei ole käytössä. Ja sitten jos tulee vaikka vieraita tai perhe siirtyy ruokailemaan tai jotain muuta vastaavaa, niin sitten ne voidaan ottaa sieltä esille ja istua niissä. Se ei ole kovin kiikkerä istua, mutta se on tietenkin seisottavaksi huono esine.
0: Eli sen päällä ei seistä auta. Sitten vielä tämä tarjoiluvaunu. Tämähän on oikein, sehän on siis varmasti monelle tuttu. Siinä on sellainen oikein elegantti, siinä on taivutettua puuta ja sellaiset isot puiset renkaat. Ja siihen on otettu vaikutteita brittiläisestä teekulttuurista ja japanilaisesta puutöistä. Ja silloin on kuitenkin kovin vaikea tarjoilla, kuten mun tuttava sanoi, että jos siihen kahvaa oikein tarttuu kiinni ja lykkää vaunua eteenpäin, niin viskipullot lentää lattialle. Niin miten tässä näin kävi tässä kohtaa?
1: No se on mielenkiintoinen tuote, jota kutsuttiin siis alunperinkin nimellä tea trolley, eli se on ihan joku teekärry. Niin semmoisethan ei ole ollut esimerkiksi Suomessa kovin yleisesti käytössä, että ihmiset ei ole niin kuin tavallaan kaivannut sellaista esinettä. Ja luulen, että aallot kiinnostui tästä sen takia, että he halusivat niin kuin kehittää uusia tämmöisiä huonekalutyyppejä. Ja tämmöinen T-trolli oli sitten niin kuin hyvä niin kuin tavallaan kohde, ja he pystyivät siinä niin kuin tavallaan myös avaamaan sitä heidän muotokieltään, eli suunnittelemaan kauniin esineen, joka on enemmän tämmöinen sisustuselementti. Ja kyllä me ollaan käytetty sitä ihan pari olkärryillä, ihan silleen, vaikka nyt viskipullot ja champagnepullot välillä kaatuneekin, tavallaan niin kuin sen tavallaan se toimintatapa ei ole se, että siihen lastataan ruokaa tai juomaa keittiössä ja sitten se rullataan paikalle, vaan se idea on siinä se, että se rullataan semmoiseen sopivaan kohtaan, jossa esimerkiksi juhlissa tarvitaan tämmöistä tarjoilualustaa, ja sitten se käytetään siinä.
0: Aivan.
1: Se ei ole tämmöinen transportaatioväline ihan varsinaisesti, vaan se on liikuteltava huonekalu.
0: Näin siis Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind. Jatketaan tämän Aalto-aiheen parissa vielä tuossa 4 uutisten jälkeen. Nyt Never Let Go Knife Girliltä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Liki pitää viimeistä tuntia viedä tätä iltapäivää 5:10 asti. Minä olen seuranasi. Mai Juristkari on mun nimi. Ja meidän iltapäivän uutistoimittaja on Fanni Laakko. Hän tulee ihan kohta tähän studioon kertomaan vähän päivitystä päivän uutisaiheista. Levyseppäpäivä on muuten perjantai, ja perjantai on ihan kohta, että jos haluaa laittaa levysepälle toivetta, niin nyt antaa palaa. Sähköpostia voi laittaa levyseppa@sr.se tai jättää puhelinvastaajaa viestiä 087842400. Sieltä levyseppä niitä sitten kuikuilee. Sieltä se niitä kuikuilee sitten Ismo, Varosen Ismo, ja ottaa perjantaina mukaan lähetykseen. Jos mulle on jotain asiaa, niin saapi myös jättää tonne puhelinvastaajaa viestiä 087842400 tai sähköpostia finska@sverigesradio.se. Jatketaan kohta Aalto-asialla, nimittäin mennään arkkitehtuuriin ja siihen, että Alvar Aalto palkittu, tunnustettu, maailmalla laajasti tiedetty ja ihailtu arkkitehti, niin joitain pikku detaljeja saattoi olla sellaista, että ihmisillä saattaa olla niistä vähän huomautettavaa. Miten siinä niin pääsi käymään? No, Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind on ollut mulla tänään vastaamassa näihin kysymyksiin. Kuullaan niitä hieman myöhemmin. Ja totta kai myös jatketaan noilla puoluejohtajahaastatteluilla. Ne ovat nyt pärähtäneet käyntiin, sillä syksyn vaalithan on ihan kohta.

0: Freeman ja uusi fantasia liian myöhään, mutta nyt ei olla liian myöhään, nyt ollaan nimittäin aivan ajoissa uutisissa. Ja niin on aivan ajoissa iltapäivän uutistoimittaja Fanni Laakko. Tervepä terve.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Miten uutisrintamalla nyt menee?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Suomen rajavartiolaitos kertoo lähettävänsä kahden välistä rajaturvallisuusapua Viroon maan poliisi- ja rajavartiolaitoksen pyynnöstä. Ja poliisi on ottanut säilöön suomalaisen ilmastoaktivistin, joka on osallistunut Tranemun Grimsåsin suolla tapahtuvaan mielenosoitukseen. Ruotsin poliisi valmistelee hänen käännyttämistään Suomeen. Ja tähän uutiseen liittyen, niin pieni korjaus, kun tuossa entisissä otsikoissa niin sanottiin, että hän oli otettu kiinni, mutta tosiaan poliisi on ottanut säilöön tämän ihmisen. Ja myös sanottiin, että poliisi valmistelee hänen karkottamistaan, mutta oikein on, että poliisi valmistelee hänen käännyttämistään.
0: Aivan, nämä on tarkkoja nämä kieliasiat, ne liittyy laki ja pykäli.
1: Kyllä vain.
0: Kiitos Fanni.
1: Kiitos.
0: Sä oot uutisissa taas 16:30.
1: Yes.

0: Booty Call, Kääriä ja Sanni. Alvar Aalto on arkkitehtinä ja muotoilijana monen arvostama, mutta kaikki Aallon suunnittelemat asiat ei toimi kuin unelma. Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind oli tänään aiemmin iltapäivässä kertomassa, miksi näin. Mennään ihan ensimmäiseksi Aalto-maljakkoon. Sinä ei meinaa kukat pysyä pystyssä. Ja siihen pitää laittaa hirveä määrä niitä tulppaaneita, jos haluaa.
1: Näin. Ja Aalto-maljakosta puhuttiin jo aikaisemmin. Mitäs ihmettä tässä nyt tapahtuu? Minäpä pikku hetken tässä juttelen ja laitan sieltä tuon oikean hommelin tulemaan, niin päästään kuulemaan, että mistä piti arkkitehtuurista piti nimittäin nyt puhua. Ai että, ja nyt me saamme kuulla Alvar Aallosta ja arkkitehtuurista.
0: Mennään tuonne Jyväskylän yliopiston kampukselle. Siellä mä itse vietin opiskeluvuoteni ja vessat niissä Aallon rakennuksissa, niin ne on kovin pienet ja ahtaat. Mikä tähän on syynä, Tommi Lind?
2: No, tässä on itse asiassa kysymyksessä tämmöinen tavallaan tilatehokkuusajattelu, eli silloin, jos suunnitellaan tämmöisiä suuria julkisia rakennuksia tai niin kuin Jyväskylän yliopiston ollessa kyseessä, niin useista rakennuksista koostuvia kokonaisuuksia, niin sehän tarkoittaa sitä, että siinä pitää suunnitella kymmeniä WC-tiloja ja tällaisia aputiloja. Niin ne halutaan suunnitella aika tehokkaasti niin, että niihin ei käytettäisi sitten niitä neliöitä, joita sitten rakennuksen muissa osissa tarvitaan. Ja tällainen tätä opetetaan arkkitehdeille ihan tuolta niin kuin arkkitehtikoulusta lähtienkin, että paitsi että tiloja pitää olla toimivia, niin ne suunnitellaan myös niin, että siellä on juuri tarpeellinen määrä neliöitä. Ja nämä erilliset tämmöiset niin kuin WC-eriöt, josta tässä nyt on kysymys.
0: Vessakopit, voiko sanoa näin kansankielellä?
2: Pieni huone, jonne saa

0: tilaa sit sille tota asioijalle. Ja tää on ihan tällainen tavallaan tekninen kehitys on aiheuttanut sen, että nämä tota, vessat koetaan niin kuin ihan sikapieniksi.
1: Pystyykö tälle asialle tekemään sitten mitään vai eletäänkö tästä eteenpäin nyt niin, että ne on sitten vaan tosi ahtaita ne vessat?
0: No itse asiassa restauroivat arkkitehdit on jo pitkään niin kuin kysellyt sitä, että voisiko joku firma ruveta valmistamaan näitä yläsäiliöllisiä niin kuin WC-pönttöjä niin kuin uudelleen. Nimenomaan tämmöisissä korjauskohteissa tarvittaisiin niitä. Ja ilmeisesti nyt semmoisia valmistajia on, ja nyt tällä hetkellä oikeastaan ainoa syy, miksi niihin ei ole palattu, niin on tietysti hinta. Eli ne on jonkun verran kalliimpia, ja sitten tietenkin se pitäisi vaihtaa pois se, mikä siinä nyt on, niin sekin maksaa. Mutta että sanotaan, että laadukkaiden korjauksen yhteydessä, mä uskon, että tulevaisuudessa voidaan palata tähän niin kuin aiemman kaltaiseen tekniikkaan ja vesijohtotekniikkaan ilman, että tarvii sitten ruveta niin kuin seiniä kaatamaan. Toinen vaihtoehto on tietenkin se, että puretaan väliseiniä pois ja tehdään niistä kopeista väljempiä, mutta sitten siellä on sitten vähemmän paikkoja.
1: Aivan, ja sehän kuulostaa varsin isolta hommalta se, että aletaan seiniä siirtelemään.
0: Niin, ja sitten siinä voi tulla suojelukohteessa, voi tulla sitten raja vastaan, että esimerkiksi museovirasto tai Alvar Aalto-säätiö niin saattaa linjata sitten niin, että esimerkiksi että niitä väliseiniä ei voi purkaa. Ja silloin se muuttuu entistä vaikeammaksi ja edellyttäisi sitten tosiaan tähän vanhankaltaiseen niin kuin, pönttömalliin palaamiseen.
1: Täytyy sanoa, että ikinä en opiskeluaikoina siellä Jyväskylässä ajatellut, että tuun näistä vessoista näin pitkään puhumaan radiossa, mutta näistä kyllä on kiinnostavaa. Sitten mennään Säynät-Saloon. Se on siis entinen kunta, nykyisin osa Jyväskylää ja kritisoidaan, että tämä Aallon suunnitteleman kunnantalon valtuustosali on kovin hämärä. Miten siitä tuli niin hämärä?
0: Se on oikeastaan... Siinä on kaksi selitystä sille. Toinen on se, että koska siis Alvar Aalto niin kuin henkilökohtaisesti hän halusi välttää viimeiseen asti tämmöistä niin kuin häikäistymisefektiä. Eli hän ei koskaan halunnut, että keinovalaisimen se itse valon lähde, eli se polttimo, että se osuu ihmisen silmään. Että sitä ei ja valaisimet suunniteltiin sen mukaan, että ne on niin epäsuoran valon lähteitä. Ja luonnonvalon osalta ihan sama. Eli hän halusi niin tavallaan estää sen, että esimerkiksi aurinko ei suoraan paista sisään tiloihin, jossa pitää esimerkiksi tehdä töitä, tehdä päätöksiä ynnä muuta. Ja sitten ehkä vielä kolmas asia on tämä tunnelma. Eli tämähän tämän Säilötsalon kunnantalon kilpailuehdotuksen nimi oli Kuuria. Ja Kuuria viittaa tässä meidän tulkinnan mukaan siis Kuuria Juliaan, joka on Rooman foorumilla oleva senaatin kokoontumistila Julius Caesarin ajoilta. Ja se on itse asiassa on ikkunaton tila. Ja sinne tulee vaan heikko pieni... epäsuora ylävalo. Ja tämä niinku tavallaan viittaus tämmöiseen antiikin arkkitehtuuriin on yksi syy varmasti myös siihen näennäiseen ikkunattomuuteen, mikä siellä Säynät-Salon kunnantalon valtuustosalissakin on. Että se isompi ikkuna, se on peitetty ritilällä ja sitten se puhujien takana oleva ikkuna, niin siinä on taas tämmöiset niinku puusäleet, jotka estää suoran edes näkemisen ulos siitä tilasta. Et nämä on niitä syitä. Ja sitten ne valaisimet, mitkä siellä on, niin ne on tietenkin niin korkealla ja sen verran vähän niin kuin valotehoa niissä, että ne ei hirveän paljon sitten valaise sitä myöskään pimeällä sitä tilaa. Et se on oikeastaan aina melko hämärä.
1: Okei. No tässä kohtaa tietysti tavallinen ihminen ajattelisi, että no laitetaan lisää lamppuja sinne, mutta näin ei ilmeisesti voi tehdä, että tähän asiaan ei ole vielä löytynyt ratkaisua. Minkä takia?
0: No ensinnäkin

0: ihan kaikenlaisiin tarkoituksiin tota, jälleen kerran suojeltua tilaa ei voikaan käyttää. Että siellä on ollut toinen kysymys, on ollut just näiden valtuustopulpettien siirrettävyys. Että jos ne voisi siirtää sieltä pois, niin sit siinä voisi sitten järjestää erilaisilla niin kuin tuolikokonaisuuksilla sitten erilaisia tilaisuuksia. Se tekisi siitä tilasta paljon monikäyttöisemmän. Mutta tosiaan, kun se on Suomessa rakennussuojelulla on suojeltu, niin se koskee sitten myös näitä sisätiloja. Ja toistaiseksi vielä tämän valaistuksen lisäämiseen tai näiden pulpettien liikuteltavuuteen ei ole löytynyt semmoista kestävää ratkaisua.
1: No mennään vielä Finlandia-taloon, joka siis on Helsingissä, varmasti moni meidän kuulija, jos on Helsingissä käynyt, siellä nähnyt, valmistunut 1971 ja julkisivu oikein semmoista kaunista vaaleita marmoria, mutta laatat alkoi kupruilla jo 10 vuotta valmistumisen jälkeen. Mistä tämä johtuu?
0: Joo, tai sitä kutsutaan taipumiseksi.
1: Taipumiseksi, joo.
0: Ja siinä on tosiaan ollut tätä Carrara-marmoria ihan alun perin, ja siihen 90-luvulla sitten vaihdettiin toiset Carrara-marmorit, ja siitä kävi niin, että ne molemmat taipu, niin että se rupesi näyttämään semmoiselta pärekorilta niin kuin sivusta päin sivuvalossa katsottuna, eikä se myöskään, sen kestävyys ei ollut enää niin hyvä, että olisi ollut takeet siitä, että ne marmorilevyt siellä seinällä pysyy. Niin sen takia nyt sitten päädyttiin jo tähän kolmanteen vaihtoehtoon pitkällisten niin kuin tavallaan tutkimusten jälkeen valittiin tämmöinen pohjois-italialainen Lasan marmori. Eli se on niin kuin kolmas marmori. Ja tässä yhteydessä sitten kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että onko se sellaista taipuvaa marmoria vai onko se sellaista, joka pysyy suorassa. Ja tämä taipumisilmiö tunnetaan kyllä maailmalla aika hyvin. Sitä on tutkittu tuolta 60-luvulta lähtien. Nyt sitten meillä pitäisi olla sellainen kivitavara siinä julkisivussa, joka ei taivu.
1: Mutta mistä se johtuu? Alvar Aalto, siis arkkitehti. Miten hän päätyi tämmöiseen materiaaliin, josta oli jo siihen mennessä tietoa, että se taipuu?
0: Mä luulen, että hän ei tiennyt tästä ongelmasta, koska se on vähän louhoksen kohdasta kiinni ja muutenkin, kun puhutaan luonnonkivestä, niin, ja joka on vielä tällainen sedimenttikivi, jossa on paljon niin kuin tavallaan erilaisia juonteita ja muita, niin sen tavallaan stabiliteettia on aika vaikea tietää etukäteen. Et kyllä hänellä se syy niin kuin marmorin käyttämiseen rakennuksissa niin kuin noin muutenkin, niin kyllä se oli viittaus jälleen kerran sinne Italiaan. Ja se, että hän koki sen materiaalina tämmöisenä niin kuin lämpimänä ja miellyttävänä. Että kyllä ne on niitä syitä siihen valintaan ollut.
1: Näin kertoo Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind. Alma, Chasing Heights.

0: vuorossa uutiset. Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson ei näe tarvetta lisätä suomen kielen opetusta kouluissa. Kristerssonin hallitus hylkäsi tällä vaalikaudella ehdotuksen suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten äidinkielen opetuksen lisäämisestä. Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa Kristersson torjuu myös Euroopan neuvoston kritiikin opetuksen liian pienestä määrästä.
1: Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas, och det har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
2: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
1: Det här är ständiga bedömningar som görs, och vi har inga förslag på detta just nu.
0: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Ruotsin poliisi on ottanut säilöön suomalaisen ilmastoaktivistin, joka on osallistunut Tranemuun Grimsåsin suolla tapahtuvaan mielenosoitukseen. Poliisi valmistelee hänen käännyttämistään Suomeen. Pari viikkoa kestävän mielenosoituksen järjestää ruotsalainen ilmastoliike Återställ Våtmarker. Tarkoituksena on pysäyttää suomalaisen valtionyhtiö Neovan turpeen noston Grimsåsin suolla. Useita aktivisteja on otettu kiinni. Suomen rajavartiolaitos kertoo lähettävänsä kahden välistä rajaturvallisuusapua Viroon maan poliisi- ja rajavartiolaitoksen pyynnöstä. Lähetettävä tuki koostuu yhdestä rajapartiosta ja partioautosta. Partio tukee rajaturvallisuustehtäviä Tallinnan satamassa ja lentokentällä ja tukee siten samalla Suomen rajaturvallisuutta, rajavartiolaitos kertoo tiedotteessaan. Rajaviranomaisten väliseen sopimukseen perustuva tuki liittyy Valko-Venäjältä Baltiaan ja muihin Euroopan maihin suuntautuvaan laittomaan maahantuloon. Israelin armeija on aloittanut iskut kohteisiin Etelä-Libanonissa. Israel syyttää Hizbollahia tulitauon rikkomisesta ja iskut ovat vastaus siihen. Vielä eilen Israelin ja Libanonin väliset rauhanneuvottelut olivat käynnissä Roomassa. Saksassa Leipzigin lentokentän kiitoradan läheltä löytyi eilen illalla drooni, jossa oli räjähteitä. Drooni löydettiin ukrainalaisen rahtikoneen läheltä. Räjähdystä ei tapahtunut. Useita lentokoneita ohjattiin muualle yön aikana. Toiminta palasi kuitenkin normaaliksi aamulla. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Se on vajaa 40 minuuttia tätä iltapäivää jäljellä. Täällä minä olen ollut Maiju Ristkari sinun kanssasi. On kiva olla kesäiltapäivänä seurana radiossa. Mennään tässä vielä viimeisen reilu puolen tunnin aikana meidän puheenjohtaja haastatteluihin niiden pariin. Meillähän on siis tosiaan haastatellaan näitä puoluejohtajia ja joka päivä nyt eilisestä lähtien, niin melkein joka päivä tulee näitä haastatteluita. Kuullaan aivan pian siitä lisää. Nyt kuitenkin Lala Salama, aurinko sulattaa mun päähän.

0: Nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut syyskuun vaalien alla. Tänään on vuorossa moderaattien Ulf Kristersson ja hän kertoo ajatuksiaan suomen kielen opetuksesta koulussa.
1: Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson ei näe tarvetta lisätä suomen opetusta kouluissa, vaikka Euroopan neuvosto on arvostellut Ruotsia asiasta jo parinkymmenen vuoden ajan.
2: Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas och där har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
1: Ulf Kristerssonin johtama hallitus hylkäsi tällä vaalikaudella ehdotuksen suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen lisäämisestä kouluissa. Ehdotuksen tarkoituksena oli vastata Euroopan neuvoston vuosia jatkuneeseen kritiikkiin muun muassa opetuksen vähäisestä määrästä. Kristersson torjuu kritiikin Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa.
2: Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem.
3: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
2: Det här är ständiga bedömningar som görs och vi har inga förslag på detta just nu.
1: Useimmat peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat opetusta korkeintaan tunnin viikossa, mikä on Euroopan neuvoston asiantuntijoiden mukaan liian vähän. Kristerssonin mielestä oppilaiden ja perheiden tulisi hyödyntää nykyisiä mahdollisuuksia paremmin.
2: Staten har ett ansvar, sen har man ju ett ansvar också som familj och som elev att ta vara på de möjligheterna.
1: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson oli tässä toisena vuorossa Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Ulf Kristerssonin haastattelun kuulet myöhemmin vajaan 10 minuutin päästä tässä lähetyksessä. Puoluejohtajien haastattelujärjestys, se on arvottu ja huomenna päästään kuulemaan liberaalien puoluejohtaja Simona Muhammsonin ajatuksia.

0: sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Äsken kuultiin Halle Bear's Twisting Sister. Nyt kuullaan J. Karjalainen Ohikulkumatkalla.

tässä siis Nicole Willis ja The Soul Investigators. Nicole Willis hän on alunperin syntynyt New Yorkissa, siellä Brooklynissa ilmeisestikin. Hän on asunut vaikka missä, mutta sitten hän muutti Suomen Lahteen. Hän oli limittäin yhdessä tuon suomalaisen muusikon Jimmy Tenorin kanssa ja heillä on myös 2 lasta yhdessä. Nykyisin tämä Yhdysvalloista lähtöisin oleva muusikko asuupi Helsingissä. Ja on ilmeisesti vaihtanut nimensä. Nicole Willis ei enää ole, sen sijaan hän on Daniele. Ja tästä on Helsingin Sanomat muun muassa kirjoittanut, että hän halusi keskittyä muuhun kuin lauluuraansa ja jotenkin jättää entisen taakseen. Tällaisia Nicole Willisistä, eli Daniele Willisistä, seuraavaksi Killer, All I Want.

0: Nuppuoinas musti sydämiin. Tämä iltapäivä alkaa nyt taittua loppua kohti. Ja mä kiitän oikein kauniisti, oikein kiitän kumaraa vielä niin ihankin päälle. Kaikki mahdolliset täältä näin. Kuunnellaan yksi biisi vielä tämän lähetyksen loppuun, nimittäin Jenni ja Juhon Santana. Ja huomenna aamulla meillä sitten jatkuu lähetykset aamussa ikihana Venla Rakkola. Kiitos sulle, kun kuuntelit ja jatketaan. Jatketaan hommia vai mitä?
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.

0: Tack för den överlämningen, André Pettersson på P4 Norrbotten. Jag kiitos Sveriges radiofinskan Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mänradio som idag är på besök i byn Livijärvi. Livijärvi som många förknippar med den gamla anrika möbeln gungstolen. Och det ska vi såklart prata om idag. Jo, hej, jag lämpi mest tervetuloa Mänradion näin keskiviikkona 5. päivä augusti eli elokuu. Täällä Mataringin studiossa mie Maria Heikka ja tänä päivänä olema kylässä Livijärvessä. Kylä, missä on 117 asukasta ja 45% niistä on alle 18 vuotta. Alltså nästan hälften av de som bor i Livijärvi är under 18 år. Annika Lantto ja Pia Pansare kylässä siellä Livijärvessä. Oletteko te kohanet kläppiä siellä?
1: Joo, kyllä me olemme kohanet ja saamme praatia heidän kanssa tässä illan aikana myös.
2: Hmm. Me löysimme 26-vuotiaasta, niillä on aina paljon interessanttia kertomista.
1: Ja tietenkin jännä, nehän lähtevät kouluun nytten tänä syksynä.
0: Hmm. No mutta ja, kuulkaa, mitä muuta te tarjoatte Livijärveltä tänä iltana?
2: Me tulemme tietenkin praatimaan siitä mööpelistä, joka on niinku pistänyt tämän kylän kartalle, eli keinutooli, gungstolen. Sehän on päivän selvä osa tämän kylän historiaa.
1: Mm. Joo, ja tietenkin sitten praatimaan kylän idrottihistoriasta kanssa. Tämä on vireää laukkoja kansaa asuu täällä Livijärvessä, niin hetsaamme kohdata heti tässä kappaleen jälkeen.
2: Mm. Meillä on myötä Robert Ylipää ja kans Styre Ylipää.
0: Jännä. Mutta kuulkaa, tulemme takaisin sinne musiikin jälkeen. Tässä nyt Thorvald Pääjärvi, joka on muuten syntynyt Livijärvessä. Kappalen nimi on Myrslotten, eli Livijokis Myräng.
3: På Livijokis Myräng mejas höet ner, svetten väller fram, händerna får sår. Ja, lien slår besatt som i en eldig dans, myggen surrar, ryggen värker. En bondes liv i midnatt, solens landa hår, fram till sista andetaget. Ty marken bjuder själva, den behagar ge, och människan sliter hårt och tackar. På Livijokis Myräng mejas höet ner, svetten väller fram, händerna får sår. Ja, lien slår besatt som i en eldig dans, myggen surrar, ryggen värker. En bondes liv i midnatt, solens landa hård, fram till sista andetaget. Ty marken bjuder själva den behag.

0: Jo vain, Dolly Style ja Mayday, ja se oli 6-vuotiaan Alma Karhu Erkin toivemusiikki. Ja nyt saamme kuulla mööpelistä, joka pisti Liviojärven kartalle.
1: Joo, minä ja Annikka olemme tullut tänne Liviojärviin keinutoolifabriikin, Gungstools-fabriikin, ja meillä on nyt myötä täällä yksi, joo, mutta firman entisistä vetäjistä, Rudolf Lundholm. Ja sinä istut ja keijät tässä nytten keinutoolissa.
2: Joo, kaiken rauhuudessa. Keinutooli on semmoinen sielulle hyvä ja kaikille vartalolle istua ja helpottaa siinä. Istun paljon keinutoolissa, kun olen kotonakin. Sitten kun lapsia ja lapsen lapsia tulee ja silloin ne istuvat sylissä ja ne pienimmät tietenkin.
1: Keinutoolihan vähän on laittanut niin kuin Liviojärven kylän kartalle, eli byn i gungning niin sanotusti. Kerropa vähän sen keinutoolin historiasta. Kuinka keinutooli tuli Liviojärveen ja että sitä alettiin täällä valmistamaan?
2: Se on minun isä Sten Lundholm joka, ja sitten sen siskon mies Nils Nilsson, jolla oli tämä puuseppäliike täällä. Ne tehit, kun rakennettiin kylissä ja Pajalassa, ne tehit sisätöitä niihin, keittiökalustetta ja semmoista. Ja se Nils Nilsson tilasi yhden keinutoolin, ja se on ollut joskus 40-luvulla, minä uskon, kun minä sitä itse muistan, minä olen syntynyt 50. Ja se Via Oleno Holm, se on jäänyt päähän, ja se maksoi 40 kruunua suurin piirtein, mistä se tehtiin Smolandissa jossakin. Ja siitä se on alkanut sitten, kun ne hait niin on työtä enääpi talvellakin, kun ei rakennettu, se häätyy löytää jonkun tuotteen, mitä saattu niin valmistaa ja myyä. Ja se, ne aloivat tekemään sitä keinutoolia aivan käsiin kaikki. Se oli niin ison työn takkaan ne sai, mutta niin se vähän kertaa sitten kehittyy. Ja isä aina tuli vanhaaksi ja eläkkeelle, niin se viekotteli minun ja velimiehen Rolandin, että ottakaa yli, tuli ikään. Ja mulla oli työ ja pere, asuimme Luulajassa, olin armeijalle töissä. Ja no se oli paljon ajatusta, että tohtiiko lähteä sinne. Mutta kuitenkin, se oli nuori eikä pölännyt mitään, niin silloin me myimme kaikki Luulajassa. Eli meillä oli vuokra-asuntoja. Niin me lähdimme tänne sitten ja kaksi tyhjää kättä saapi sanoa. Ja aloin mä sitten touhuamaan tässä ja vuoden jälkeen me rakensimme omaa kotitaloon. Ja sitten taas seuraavana vuonna me uudistimme liiketalot, huoneet ja koneistimme sitä ja siinä oli mahdoton työpaikka. Mutta niin se sitten kehittyi ja keinutuolella oli aina se, niin kuin se teollisuus, mitä me teimme.
1: Ja minä huntelen, että saattaako sitä sanoa, niin kuin meillä on Tymmen ja Penkfinger, kuinka monta keinutoolia tästä fabriikista on maailmalle lähtenyt?
2: No useita tuhansia tietenkin. Ei ole koskaan kummemmasti niin kuin muiston jälkeen räknätty, mutta on ainakin niitä häytyy olla kauhean paljon. Myöskin onko Torniolaaksosta yhtään sukua, jos ei ole kuitenkin yksi, jos ei enää pikin keinutoolia.
1: Mutta onko niitä niin kuin, että parhaimpina vuosina, kuinka monta keinutoolia tulee?
2: Me tehimme silloin, en muista mikä vuosi se oli, me laskimme jotakin 700-800 tuolia. Me olimme silloin 3 töissä. Ja silloin se, joo.
3: Ja mehän raati on sosiaalisen median kautta. Me huomasimme, kuinka tavallista se on, että ihmisillä on nämä Liviojärven keinutoolit. Meillä on kotona yksi. Teillä on kotona yksi Pia. Mm-hmm. Ja fabrikkihan ei ole enää käynnissä. Te ette tehdä tämmöistä isoa volyymiä enää. Mutta mitä sihun teerät tulevaisuudesta sitten keinutoolille? Täällä on kaikki kuitenkin jäljellä täällä teidän tehtaalla.
2: Joo, meidän puolesta ei tietenkään taida olla enää keinutoolitekijää. Mä olen sen verran vanhaa, mutta mukava se olisi, kun tulisi joku ja vielä se olisi samasta sukusta. Että kyllä me auttaisimme käyntiin aivan varmasti.
1: Niin, sinä tuossa aikaisemmin sanoit, kun me praatimme ennen lähetystä, että kunskaappi, sehän on niin kuin sulle ja sinun velimiehellä, mutta että jos joku on niin kuin sukulaisista kiinnostunut, niin kyllä tulette valmiit niin kuin antamaan sen kunskaapin eteenkäsi.
2: Aivan varmasti, aivan varmasti. Siinä on paljon oppia. Se on, ei se ole niin kuin tämmöisiä suoria neliskanttisia huonekaluita, niitähän muokkaa kokkoa aika helpoissa tilaisuuksissa. Mutta keinot oli häätyy olla se, niin oppia kaikki ne momentit, mitä siinä on.
1: No saataanko siihen vähän sen niin kuin kuuntelijalle, joka ei ole pian koskaan nähnyt Liviojärven keinotoolia, kuvailla vähän, minkä näköinen se on?
2: No se on niin kuin oikein vanhat keinutoolit oli. Siinä on istulauta, on niin kuopalla ja sitten siinä on etupuolet pyöristetty, takapuolet pyöristetty ja nostettu ja sorvattu 6 jalkaa. Ja siellä on alla 3 pinnaa jo, niin kuin jaloitten välissä ja päällä on, kuinka monta tässä on, siinä on vaikka kuinka paljon sorouksia. Ja se on työläs, se on kauhean työläs. Ja täytyy olla vähän niin kuin sitä handwerks-talangia, että tehdään. Et ei sitä vaikka kuvakonttori-ihminen, minä uskon, ei ole helppo alkaa semmoisella.
1: Että monta päivää ottaa tehdä yhden tämmöisen no keinotoolin?
2: Joo, vai jos nyt alkaa tekemään, niin, mutta mehän silloin tehimme sarjoissa. Niitä tuli useampi joka päivä.
1: No tähän loppuun vielä, kuinka pitkään kestää tämmöinen keinotooli?
2: No ei se lopu koskaan, kun korjailee jalakset, että hänet kuluvat ajan olemalla. Mä korjaan heti isävainan tekoisia tuolia, ne on tehty joskus 60-luvulla aivan varmasti. Vanhet uudet jalakset ja niin ne keijaavat taas sen. Kaikki liimaukset on aivan eheät olleet aina. Ja se on vaikka mitte, ei kehua itseä, mutta että se on semmoinen niin kuin kvaliteetsmööbeli teon puolesta.
1: Näin sanoo Kungstol-fabriikissa Rudolf Lundholm, joka on tätä vetänyt nyt monta vuotta.

0: Cry ja bara bada bastu. Kappale, jonka toivoo Marin ja Arli. Ja nyt takaisin Liviojärveen, missä met kohtaama toisen vaimon, joka muutti kans kylhään, mutta siitä 34 vuotta sitten. Olkaa hyvä, Pia ja Annika.
1: Joo, me puotima tänne Anna-Karin Dryggen pihalle. Iltaa, Anna-Karin.
2: Iltaa.
1: Kuule, sinä kerroit mulle, että 34 vuotta sitten sinä ja sinun, se oli varmasti poikakaveri silloin vasta, mutta nykyinen mies Anders, niin teille tuli soitto ja tarjous talosta täällä.
2: Joo, se oli aika mukava. Se oli yksi tuttu, joka soitti meille yksi syksyilta. Tämä oli 1992. Ja se soitti ja sanoi, että haluatte käydä katsomassa yhtä taloa, mitä meinaamme myyä. Joo, emme me ole niin hakeneet taloa, mutta me lähimme katsomaan. Ja kun me tulimme tänne, se oli syksyilta ja se oli pimeä. Ja emme me niin nähneet niin paljon täällä ulkona, mutta se oli niin, trevlinen pikkuinen kartano. Ja me paikalla ja me kävimme ympäri sisällä talossa ja me niinku rakkaintumassa tähän taloon paikalla. Ja samana iltana me päätimme, että me ostamme tämän talon. Ja joku viikko jälkeen me siirrymme tänne ja se oli 1. oktober 1992. Ja nyt me olemme niinku asuneet täällä ja aika pitkään. Mm. Ja meillä on 4 lastakin tullut. Mm. Mm.
1: Ja muutama niistäkin asuu täällä.
2: Joo, meillä on 3 lasta, jotka asuvat vielä täällä kylässä ja kahdella on niin kuin ystäväkin matkassa ja ne meinaavat niin kuin asua täällä. Ja joo, triivastuvat hyvin, niin se on niin kuin meillekin niin kuin betyki, että ei se ollut niin huono päätös tänne siirtyä. Mm.
3: Silloin kun te saitte erbjudanden, että ostaa tämän, niin te olitte ollut vain 10 kuukautta Andersin kanssa yhdessä silloin. Oliko se niin kuin sitten päivänselvää kuitenkin, että mitä se huntersit niin kuin siitä, että ihan Liviojärveen, että siirtyä tänne?
2: Ja no, minä olin ennen sanonut vain sille, että ei koskaan Liviojärveen. Aivan niin kuin meidän granni Cecilia sanoi tässä ennen tämän programmissa, että ei aldri till Liviojärvi, niin minäkin sanoin. Mutta kun tämä talo tuli, niin joo, se muuttui.
1: Mm. Minä porisin sinun pojan tyttökaverin kanssa Alma Kreku ja hän sanoi, että parasta Liviojärvessä on, että se on likeellä Pajalaa, mutta kuitenkin täällä on rauha asua, täällä saattaa käydä kalassa ja käydä mettässä ja oletko sinä niin samaa mieltä, että tämä on niin sopivan likeellä?
2: Joo, se minäkin tykkään ja minä tykkään tästä rauhasta, että täällä on niin kuin hiljasta ja hyvä kyllä, mutta justiin tämäkin, että se on ilikeellä ja kun täällä ei ole niin kuin mitään, ei täällä ole kauppoja eli mitään koulua eli mitään, mutta se on ilikeellä meillä, niin täällä on hyvä asua.
1: Tämä on rohki hiljainen kylätie. Täällä ei ole kauheasti trafiikkia. Ei ole nähnyt yhtään longtraudaria koko pitkänä päivänä. Mutta tämä Gungstuuli sitten, sehän on niin kuin pistänyt tämän kylän kartalle. Oletko siinä samaa mieltä?
2: No joo, minä uskon, että kaikilla on Gungstuuli täällä. Ja meidän lapset, kun ne siirryt nyt tänne, niin kaikki sanoit, että hekin haluavat Gungstuuli, mutta nyt ne ei tee niitä täällä, mutta ne on ottaneet yli, eli ostaneet vanhoita Gungstuulia. Ja nehän on Liviojärven kungoja tietenkin. Mm. Niin vaikka täällä on rauhallista, mutta täällä on kuitenkin Gungstuulille, ne kungaavat.
3: Joo. Ja minä sanoin juuri Annikalle, kun me ajoimme tähän pihaan, että oiko myysinen niin kuin piha. Niin kuin sinä itsekin sanoit, että pikkuinen tämmöinen kartano ja nämä vanhat piharakennukset ja näiden piharakennukset ovet on niin kuin semmoinen traditioni, että ne on vihreät. Tornionlaaksossahan on niin sinisiä keltaisia kuin vihreitä ovia. Täällä on vihreät ovet ja faalyröitä, utbyggnader. Ja se oli niin kuin, se jotenkin omfamnasi minutkin tämä kartano. Minä tykkäsin heti, että täällä oli villin myysistä.
1: Mm. Ja Anna-Karin, tämä on nuori kylä. Majoriteetti niin kuin asukkaista on tämmöisiä alle 18-vuotiaita. Täällä on niin kuin elämää ja tulevaisuutta.
2: Joo, täällä on liikettä ja nuoria perheitä, jotka siirtyvät tänne. Ja no, niin kuin meidän lapsetkin tänne siirtyvät. Ja, ja muut nuoret, että se on mukava ja uskon, että meilläkin tulee bonbonia tänne, syntyvät täällä kylässä, niin mukava.
1: Näin sanoo Anna-Karin Drygge täällä Liviöjärvessä ja se koulubussi on aika lailla täynnä, kun se lähtee täältä aamulla kohti Pajalaa. Likeempänä 50 kläppiä saattaa olla siinä, Maria Heikka. Sulla oli toivekappale, oikko se kertoa, mikä se oli?
2: Oi, nyt mie en muista nimeä.
1: Anna Puu.
2: Anna Puu ja oi, vahittelen.
0: Ota minut tälleisenä kuin oon ja tässä se tulee.

0: Siinä oli Anna Puu ja Ota minut tällaisena kuin on. Ja se oli Anna-Karin Druggen toivekappale. Kylänsä kylässä Livionjärvessä ja siellä on Pia Pantsare ja Annika Lantto pyörnyt koko päivän. Kertokaa, minkälainen päivä teillä on ollut?
1: No rohkin mukava päivä ja olen oppinut kauhean paljon Livionjärvestä ja on ollut mukava kuulla niin kuin tästä mööbelihistoriasta ja siitä, että täällä on kohta ollut joka kartanossa snickeriä ja sitten tietenkin tästä iidrottihistoriasta ja viimeisenä mulla jääpi niin kuin tähän mieleen semmoinen toivo ja hoppettomat. Pian aikaa tässä nyt joku kuuntelija hoksaa, että no rievattua, paneema tuo iidrosföreeninkin käyntiin ja pian joku sitten hunteera, että no mie palaan tekemään kuule keinotoolia nyt seuraavaksi. Mie hunteera näin kuitenkin.
2: Jo tässä kylässähän on potentiaalia, aivan selvästi on osaamista ja on tämmöistä historiaa ja mie itse niin kuin aivan henkilökohtaisesti tietenkin toivon kanssa, että tämä markkinajuoksu järjestetään joskus uudesti, eli joku toinen Livionjärvestä Pajahlaan juoksu. Täällä on kaikki rekordit, eli ennätykset paperilla, så den som är liksom en inbiten löpare bara kommer till Livionjärvi och försöka slå dem.
0: Joo, vain hauska. Ja näistä keinotuolista, se on ollut villin hauska kuulla niistä. Mie uskon, että monet varmasti halvais ostaa taas uusia keinotuolia, eli gyngstuolia.
1: Joo, niistähän on tullut niin kuin näille omistajille kysymyksiä paljon, että kysyntää on, mutta että he tykkäävät, että he on liian vanhat enää niin kuin alkaa pyörittämään sitä, mutta kynskaappia heillä vielä on opettaa sitä eteenkäsin, jos joku muu tuntee, että se olisi mukava. Ja joku, joka nyt hunteeraa, että kun on siitä kynkstuulista praatinut ja miltä se nyt näyttää, niin siellä meidän raation Instagramissa ja webillä, sieltähän löytyy kuva, niin näkee, jos on kiinnostunut.
2: Mm. Ja niin kuin sanoin mä tässä, niin fabrikkihan oli, ei se ole mikään tyhjä halli. Siellä oli kaikki koneet jäljellä, siellä oli kaikki formut ja mallit ja näyttää siltä, että se on niin kuin hyvin pietty huolta tästä kanssa, että ei siellä ole mikään totalt förfall, mikä saattaa joskus olla.
1: Ei. Ja sitten tietenkin kyläläisten niin kuin tämmöinen positiivinen. Monet on hunteerannut, että en kyllä muuta Livionjärveen, mutta tänne ne on vain mukaan jääneet ja rakastuneet.
0: Kuulee, se on ollut villin hauska kuulla teitä siellä Livionjärvessä. Kiitos paljon Annika Lantto ja Pia Pantsare. Ja mie Maria Heikka kiitän kans tästä teidän seurasta ja sanon tältä Mataringista, että heippa hei ja täällä uutiset.
3: Vuorossa uutiset. Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson ei näe tarvetta lisätä suomen kielen opetusta kouluissa. Kristerssonin hallitus hylkäsi tällä vaalikaudella ehdotuksen suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten äidinkielen opetuksen lisäämisestä. Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa Kristersson torjuu myös Euroopan neuvoston kritiikin opetuksen liian pienestä määrästä.
4: Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas och där har vi säkert lite olika uppfattningar i olika länder.
5: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
4: Det här är ständiga bedömningar som görs och vi har inga förslag på detta just nu.
3: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Ruotsin estrogeenilääkepula saa naisia matkustamaan Suomeen lääkkeiden perässä. Nyt valmisteet alkavat kuitenkin loppua myös Tornion apteekeista, kertoo P4 Norrbotten. Torniolaisen apteekin vuorovastaava Petra Lönnblad kertoo, että ruotsalaisten asiakkaiden määrä on kasvanut. Myös ruotsalaiset lääkärit ovat kysyneet, voivatko he ohjata potilaitaan Tornion apteekkeihin. Estrogeenilääkkeitä käytetään vaihdevuosi oireiden hoitoon. Ruotsissa niiden käyttö on kaksinkertaistunut vuodesta 2018 ja lääkeviraston mukaan se on syy pulaan. Pula koskee koko EU:ta, mutta on ollut pahempi Ruotsissa. Petra arvioi Suomen paremman saatavuuden johtuvan mahdollisesti siitä, että suomalaiset viranomaiset ovat valmiita maksamaan lääkkeistä enemmän. Ruotsin poliisi on ottanut säilöön suomalaisen ilmastoaktivistin, joka on osallistunut Tranemuun Grimsåsin suolla tapahtuvaan mielenosoitukseen. Poliisi valmistelee hänen käännyttämistään Suomeen. Pari viikkoa kestävän mielenosoituksen järjestää ruotsalainen ilmastoliike Återställ Våt Marker. Tarkoituksena on pysäyttää suomalaisen valtionyhtiö Neovan turpeennoston Grimsåsin suolla. Useita aktivisteja on otettu kiinni. Suomessa sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Antti Lindtman arvostelee sisäministeri Mari Rantasen reaktiota Ceutan siirtolaistilanteeseen. Viime viikolla 10 000 ihmiset suuntasivat Marokosta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Rantanen arvosteli Espanjaa rajavalvonnan pettämisestä ja yhtyi ehdotukseen Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle. Rantanen myönsi jälkikäteen, ettei kommentti edustanut hallituksen kantaa. Lindtman pitää Rantasen puheita Suomelle vahingollisina. Pääministeri Petteri Orpo vastasi kritiikkiin Kotkaniemi-foorumissa.
6: Tämä oli hänen sisäministerin omaa ajattelua ja hän luultavasti lähti miettimään pahimpia skenaario kautta. Hallitus on muodostanut selkeä kantansa omassa prosessissaan ja Rantanen on edustanut sitä hallituksen kantaa. Espanjan raja on EU-ulkoraja ja Espanjalla on velvollisuus huolehtia sen turvallisuudesta ja pitävyydestä, mutta muilla mailla on velvollisuus auttaa.
3: Asiasta uutisoi Yle. Pian jopa 100 vapaaehtoista on valmiina lähtemään etsimään kuolleita villisikoja itärajan läheisyydestä Kaakkois-Suomessa. Ruokavirasto ilmoitti tänään kouluttavansa noin 100 vapaaehtoista metsästäjää etsintöihin afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä. Tarkoituksena on löytää kaikki mahdolliset kuolleet villisiat ja toimittaa ne tutkittaviksi Ruokaviraston laboratorioon. Virolahdella Itä-Suomessa luonnonvaraisissa villisioissa todettiin viime viikolla afrikkalaista sikaruttoa ensimmäistä kertaa Suomessa. Leviämisen estämiseksi alueelle perustettiin tartuntavyöhyke, jolla on voimassa rajoituksia. Yli 100-vuotias polkupyöräyhtiö Tunturi on ajautumassa konkurssiin. Yhtiö on itse jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen, kertoo Yle. Turussa perustettu polkupyörävalmistaja on ollut viime vuosina raskaasti tappiollinen. Tunturi on valmistanut polkupyörien lisäksi muun muassa mopoja. Kuuluisin niistä oli Tunturi Automat Mopo, jota kutsuttiin puhekielessä pappatunturiksi. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

Poliisit tulivat aamupäivällä. Minut vietiin kuulusteluhuoneeseen. Sinne tuli kaksi miestä, jotka lukivat minulle oikeuksistani. Kysyivät, ymmärsinkö

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

Otsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

vain nuo kaksi kättä vahvaa ja tahto armoton. Muuta miehellä ei silloin ollutkaan. Tuokka suosta iski vähitellen viljavainion.

Rautainen vielä harmaan kallion, siinä Katajaisen kansan malli on. Vaikka naapureiden elintaso mielen rauhan vei,

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

fieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla, jotain on hävinnyt pois. Mut mä